0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi donishmandlarning huzuriga kelib, ulardan so'rabdi. Ustoz, sizdan bir narsani bilib olmoqchi edim. Odamning nechta do'sti bo'lishi mumkin? 100 ta lang bo'lmasin, 100 ta do'sting bo'lsin degan maqolni eshitib qoldim. Lekin agar ataylab do'st qidiradigan bo'lsam, ishlarim o'ngidan kelishiga ishonmayman. Axir, qarshingdagi odam aslida qanaqa ekanligini bilib bo'lmaydi. Bundan tashqari, u chinakam do'st bo'lishga loyiqmi, yo'qmi, buni ham oldindan aytish qiyin. Uning ustiga o'zimning ham boshqalarga qay darajada do'st bo'la olishim aniq emas. Savolingga javob beraman. To'g'rirog'i javobingni o'zing topasan, debdi donishmand. Xo'v, ana olma daraxtini ko'ryapsanmi? Dunyodagi eng baland olma daraxtidan biri. Borib, o'sha daraxtning eng uchidagi mevalardan menga terib kel. Odam o'sha tarafga qarab daraxtning yuksak shoxlarida tovlanib turgan olmalarni ko'ribdi va lekin taqsir, daraxt haqiqatan ham juda baland ekan. Mevalarni qanday qilib uza olaman, debdi. Birorta do'stingni chaqir, birgalashib olasizlar, debdi yo'l yoriq ko'rsatib donishmand. Haligi kishi bir do'stini topib kelibdi. O'rtog'i uning yelkasiga chiqibdi, lekin mevalarga qo'li yetmabdi. Orada ham anchagina masofa bor ekan. Yo'q, bunaqada hech narsaga erishib bo'lmaydi, debdi asabiylashib. Do'st izlovchi. Nima? Boshqa umuman do'sting yo'qmi? Debdi kulib donishmand. Boyaqish boshqa do'stlarni ham chaqirib, ancha-muncha odam yig'ibdi. Ular bir-birlarining yelkalariga mingancha terlab, pishib yuqoriga intilishibdi. Biroq olmagacha yetib bormabdi. Holdan toygan odamlarning oyoqlari ham toyibdi va hamma yerga gursillab tushibdi. Bu ishlarni kuzatib turgan donishmand haligi kishini yoniga chaqiribdi va so'rabdi. Odamga nechta haqiqiy do'st kerakligini tushunyandirsan? Ha, taqsir tushundim, debdi. O'lat yegan yelkasini uqalagancha juda ko'p do'st kerak ekan. Ko'pdan quyon qochib qutulmaydi. Har qanday muammoni ko'p do'stlar davrasida hal qilish mumkin. Donishmand afsus bilan bosh chayqabdi. To'g'ri, do'stlaring ko'p bo'lgani yaxshi. Lekin miyasiga narvon olib kelish fikri keladigan bittagina farosatli do'sting bo'lsa, undan ham yaxshi.

0: boshqa satrda.
1: 80% ishni 20% odam qilishi azaldan ma'lum. Yaqinda 80% odam o'zini shu 20%likka kiradi deb hisoblashi aniqlandi.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Men 4 yoshdaman.
5: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
4: Men 10 yoshdaman.
6: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
4: Men 14 yoshdaman.
7: Otam tabi nozik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
4: Men 18 yoshdaman.
8: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
4: Men 25 yoshdaman.
9: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rosa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
4: Men 40 yoshdaman.
10: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar-a?
4: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
11: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

Bir faqir boydan pul so'radi. Tilanchilik yaxshi emas, dedi boy. Men sizdan pul so'radim, maslahat emas, dedi faqir.

Радио Маркет. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasiz, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Bolalarimizni doktor bilan qo'rqitamiz. Ko'zini yum, ana doktor kelyapti. Hozircha yig'laversang-chi, doktor chaqiraman, keyin kelib seni jiz qiladi, ukol qiladi. Uxlamaysanmi? Doktor, keling. Keling, mana shu bolamni ukol qilib qo'ying. Juda ham bir chatoq bolada bu. Uxlamaydi bu. Ukolingizni olib kelganmisiz, shpritsingizni? Yashang, olib keling, olib keling. Mana ana endi keldi, endi ukol o'lding endi, tamam san endi. O'la qaysin. Olib keling. Hali bola qo'rqib ketgandan bir umrga esda qolib ketadi doktor degan gap. Mahallaga skoropomish kelib qolsa o'zbekni bolasi yo'q. Shu g'o'zapoyani orqasida, beshikni orqasida, ko'rpani orqasida tomga chiqib olishadi. Yo'q, qaltirab o'tiradi. Otasi yoki onasi ko'rib qolib, "Ha, bolam tishlimi? Nima bo'ldi senga?" "Nima bo'ldi senga?" desa, "Doktor keldi mahallamizga." "Ha, kelsa kelibdi, ha buni qo'rqitib qo'ygansan-u. Endi qochadi deydi bola." "Ha, boshqa millatda bolalarichi? Kelib shopirda so'raydi, "Yading-ku bu kamu prishli, ha?" Вы врач, да? Нет, я шофер. А он просто шофер. Я. Врач уже ушел, он туда, наверх пошел. А, вот здесь, в четвертом этаже есть. Одна дяденька постоянно болеет. Вы к нему пришли, да? Да. Мы к нему пришли, постоянно к нему придем. Он постоянно болеет. Мы ему лекарства даем, он не пьет. Он такой, знаешь, укол делаем, а у него белые горячки начинаются. Вот, вот такой. Узбилер был сурмит, доктор келли, деса, тамам. Уже к нему уйден, чихмейди без баллара.
0: Hangoma ustalari.
2: Buyuk fransiyalik Napoleonni yoshligida uyg'otayotganda erkalab uyg'otishar ekan. Janob, turing, sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otar ekan. Janob yosh chaqaloqni, yosh bolani janob deb uyg'otishar ekan. Har kuni shirin so'zlar bilan uyg'otishar ekan. Janob, turing, sizni buyuk ishlar kutyapti desa, haligi yosh bola ham turib, mana buyuk ishlar kutyapti ekan deb buyuk ishlarga o'zini tayyorlab o'ziga singdirib borgan ekan. Shuning uchun ham buyuk inson bo'lgan. Qanaqa jangchi bo'lgan bilmadim-u, lekin tarixda nomi qolganligi uchun Napoleon desa bundan 1000 yildan keyin ham bilishadi, tarixda qolib ketgan odam. O'sha darajaga yetib borgani bu yoshligidan tarbiyasi shunday bo'lgan ekan. Janob, sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otishar ekan. Qarang, bolani qanday erkalab uyg'otish mumkin ekan. Biz o'zbeklarda tur padaringga la'nat. Hali ham yotibsanmi? Soat 10 bo'ldi. Hamma tashqarida yurtdi bolalar, yotishingni qara uxlab. Mol ichkarida och qolib yotibdi. Enasi uyg'otsan bo'lmaydi buni yotishingni qara erkalanib. Sen odam bo'lmaysan san. Sen molsan san. Eshakka o'xshab yotishingni qara. Tursang bo'lmaydimi? Qarang, bolani mana shunday uyg'otsangiz u bola kim bo'ladi keyin katta bo'lsa? Yotishi eshakka o'xsharmish. O'zi molga o'xsharmish. Padringa la'natni uyg'otsangiz u bola o'rnidan turadi, nastroyeniya yo'q, choy ham ichmaydi, ovqat ham yemaydi, ichida so'kinib molni yetalab dalaga chiqib ketadi, yo bir ishga ketadida, man hech kim bo'lmasa ekanmi, mandan hech kim chiqmas ekan deb yuraveradi o'sha bola. Oxirida haqiqatdan ham hech narsa bo'lmaydi shu bola. Ko'pchilik mana so'kishni eshitgan. Biz o'zbeklarda bor shu odat.
0: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir keksa ustoz shogirdiga dedi: "Xonamizdagi jigarrang narsalarni sanab ber." Shogird biroz kuzatib, bu rangdagi ancha-muncha narsalarni aytdi. "Endi esa ko'zlaringni yum," dedi ustoz. Shogird aytilgandek qilgach, ustoz ko'k rangdagi buyumlarni birma-bir sanashni buyurdi. Yigit hovliqib qoldi. "Men ularga e'tibor qilmadim," ustoz dedi. "Unda ko'zlaringni ochib qara." Shogird xonaga ko'z yugurtirib hayratda qoldi. Ko'k rangli buyumlar ancha edi. Oldiniga jigarrang narsalar haqida so'rab, keyin ko'zim yumuq holda ko'k rangdagi narsalarni sanashni talab qildingiz. Xafa bo'ldi shogird. Keksa ustoz tabassum qildi. "Mendan xafa bo'lma. To'g'ri xulosa chiqar, o'g'lim. Inson hayotida har xil hodisalarga duch keladi va ba'zilar nimagadir voqealarning faqat yomon tomonlarini ko'radi. Yaxshi taraflariga e'tibor bermaydi. Meni ham har doim yomonliklarga tayyor turishni o'rgatishgan. Shunda hech qachon sarosimiga tushib qolmaysan," deyishgan. "Axir, aytganingizdek, hamma narsadan faqat yaxshilik kutsam, yomonlikka duch kelganimda shoshib qolmaymanmi?" dedi shogird. "Yo'q," dedi ustoz. "Hayotdagi ko'p yaxshiliklarni e'tirof etmasligimiz, yomon oqibatlarni kutib yashashimiz natijasi. Kishilarni bugungi sinovlar emas, kechagi ishlardan pushaymonlik, ertangi kundan qo'rquv tushkunlikka tushiradi. Agar qoqilishni kutib, xavotirda yursang, albatta qoqilasan. Har bir ishning yaxshi tomoni bo'ladi deb ishonsang, uni izlaysan va albatta topasan. Musibatli kunlar kelsa tushkunlikka tushmay, uning ortidan bir yaxshilik kelishiga ishonib yashasak va sabr qilsak, bu

0: Kech.
1: Xotini onasi bilan telefonda gaplashib bo'lishi bilan gazeta o'qib o'tirgan er: "Kim bilan gaplashding?" "Onam bilan." "Menimcha onamlar aqldan ozyaptilar."
2: "Ha,
1: unda ancha tuzalib qolibdilar."

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mavo o'qituvchilarda ko'p maqtayman, yana bir kunlar maqtagim kelyapti. Hali traktorchilarga almashtirib yubordim, xafa bo'lmadinglarmi? Bu traktorchilarda o'zlaring o'qitgansizlar-ku. Meni obrisini qarang-da bularni. Bundan bu nechasida bu endi? O'shinga gapirib o'tyapman. Bir maktabga komissiya kelibdi. Asa tekshiryapti demish. Hech kimga sezdirmasdan kelgan. Qorovuldan tortib maktab bolalarining kiyimlariga do'q. Tozalikka e'tibor beribdi. Devorlarni, kroskalarini ham haqiqiy emasligini ko'ribdi. Aylanib koridorda yursa, bir xonadan dars ovozi eshitiladi demish. Sekingina kirib boradigan o'quvchilar shartta o'rnidan turib, "Assalomu alaykum ustoz" deganiga, "O'tiringlar, rahmat, o'tiringlar. Va alaykum assalom. Darsni davom eting" debdi. O'zi bir chekada o'tirib, kuzatib o'tirganmish. O'qituvchilar ham shunday o'zgaradi-da. Qarang, o'sha komissiyalar kelgan paytda bilgan bolalardan so'raydi. Chunki bu sinfdagilar hammasi aloqa ekan deb o'ylasin deydi. Palonchi ibsan turib gapir. Palonchi ibsan siz gapiring. Palonchi ibsan gapir. Hammasi 5 ga javob beradi. Ta ta ta ta ta ta 5. Buni komissiya ko'p ko'rgan, to'xtadi. Hozir topamiz, hozir ushaymiz buni dedi. Kimni bilmaydigandan topay deb. O'zing qarasan. Shunga qarasa bir bolacha rangi oqarib ketgan, borgan sari pardan chekib ketyapti demish. O'tirgan bolalarga ham qo'shilmasdan bayiq turganmishda. Hech qovushmay o'tirganmish. San qani voringdan turibdi? San tur, kechirasiz domla, kechirasiz. Qani shu savolga san javob berchi, palonchi. Nega shu voqea shunday bo'ldi desa, qaltirab turib, o'zidan ketaydigan rangi perlama turib bo'lib, og'zini ko'pilab, domla sizni rostiga aldashga haqqim yo'q, men to'g'risini aytishim kerak. Men bir og'aynim o'rniga kelib o'tirgan odamman. Og'aynim bugun kelolmadi, mendan iltimos qildi, o'rniga kelib o'tiribman men. Og'aynim enasini ketdi ota-onasi bilan. Desa, "Yo'q, hali boshqa o'qishga kelganmiz. Bu yerda o'qimiz. Yo'q, men boshqa maktabda o'qiyman o'zi aslida." Shunaqa, "Ya, domla, bu qanday bo'ldi bu? Hurmatli o'qituvchi, siz oylikni nima qilyapsiz? Bu begona bolalar o'qiyapti mish bu yerda. Nohotki shu bolalarni har kuni ko'rasiz. Begonani tanimagan bo'lsangiz, o'ringizda turing. Nega bu begona bo'ladi?" Desa, "Qaltirab ketib kechirasiz. Mana bir og'aynim o'rniga kelib dars beryapti bu yerda. Og'aynim ipodromda toshkasi bor. Tirikchilik yaqinda to'y qilish kerak. O'sha yerga xovaragani ketuvdi. Mana shu fandan dars beraman faqat boshqa sinflarga. Bunga yordami keluvdi. Iye, hali siz ham boshqa yerdan kelganmisiz. Qani keling, beqir. Direktor oldiga chiqamiz. Direktor oldiga olib chiqib, "O'rta direktor, o'tiring joyingizga." Mana ikkovini hayron qoldim. Bular taniyapsizmi? "Ha, tanib turibman." "Tanimaysiz. Mana bu begona maktabdan kelibdi. Og'ani sizni o'rdi. Mana bu begona o'qituvchini o'rdi. Begona, sizni o'qituvchingiz o'rni dars beryapti demiş. Bu qanday bo'ldi bu?" Esa hali qaltirab ketib direktor demiş. "Endi sizni aldashga to'g'ri kelmaydi, rost gap. Mana bir direktorni o'rnida turgan bir boshqa o'qituvchiman, oddiy o'qituvchiman" debdi. "Direktorimiz rost gap, bir ish bilan bir yoqqa ketuvdi. Men oddiy o'qituvchiman. Shu odamni o'rnida turibman" desa, "Hali direktor ham yo'qmi bu yerda" debdi. "Ey, baxtlaring bor ekan. Xayriyat. Xudoga shukr deylar. Men ham komissiya emasman, komissiyaning shopiri bo'laman" demiş.
3: Hangoma ustalari.

0: ezzel.
1: Alo, merhaba, ben Sertap.

0: Alo. Aa, kapattı.
1: Маркас радиосуда.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
3: Икке дугона.
4: Назо, асыл зоды.
3: Икке дугона.
4: Asıl zodi, bugün darsda uy ishiga nima bergandir, ona tilidan?
5: O'zimiz mustaqil insho yozib kelishimiz kerak edi, xohlagan mavzuyimizda.
4: Sen yozdingmi?
5: Ha, yozdim. Reklamaga munosabat haqida yozdim.
4: Qani berchi, bitta o'qib ko'ray.
5: Mana, o'qiyqo.
4: Xo'sh, bugungi kun reklamasi. Iya, o'rta, nimaga bu insho uyinda bo'sh joylari ko'p?
5: Qanaqa bo'sh joy?
4: Amana, men buni nima bo'lmasam?
5: Nazo, o'qimaganligingcha mana mana shunda ma'lumdi. Bu bo'sh joy emas, reklama uchun ajratilgan joy, tushundingmi?
4: Qanaqa reklama? Nimalar deyapsan, Asilzoda? Esingni yeganmisan?
5: Ha, nima bo'pti? Ko'chalarda ham katta qog'oz yozib qo'yib, bu joy sizning reklamangiz uchun deb yozib qo'yishadi-ku, nima qilibdi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Dada, nega buvam sochlari oq?
5: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
4: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
5: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi, o'g'lim?
4: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
5: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizdan nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
4: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
5: Chunki, o'g'lim.
4: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
5: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
4: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
5: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
6: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.

0: Bir kişi ikincisinden soradı. Agar yo'lingizdan sher chiqib qolsa, nima qilardingiz, a?
1: Nima ham qilardim? Nima qilsa ham sher qiladi-da.

0: hangama ustalari.
1: Uyquda o'lib qolsa odam yomon ekan. Uyquda o'lsa vasiyat ham qila olmas ekan odam. Bittasi o'lib qopti, astag'firulloh. Uyquda ketib qopti. Odam o'tgandan keyin birinchi bo'lib jannatga shoshilar ekan. Haligi akamiz ham jannatga qarab shoshilishni boshladi. Astag'firulloh, jannat eshigining tagida ikkitasi kompyuterda o'tirganmiz.
2: Keling. Familiyasi nima sal?
1: Familiyam Halimov, Halimov. Ha, Halimov, Halimov. Hozir jannat hal. Bizda yo'qsiz, jannatda yo'qsiz. Desa akamiz xafa.
2: Oyog'im sinib keldi o'zi. Bir marta qaranglar, yana bir marta qaranglar.
1: Yo, bizda bir marta qaraladi. Qayoqqa boraman? Endi do'zaxga. Akamiz xafa bo'lib, do'zaxning eshigining tagiga yaqinlashsa, astag'firulloh, do'zaxning eshigining tagida ham ikkitasi kompyuterda o'tirganmiz. Uzoqdan ko'rib qolib,
2: "Ye, Halimov kelyapti-yu." Hamma ishlarni qo'yib, "Qani, keling, Halimov, keling. Hozir ko'ramiz."
1: "Bizda yo'qsiz," desa akamiz xursand bo'pti. "Yo'q ekanman."
2: "Yo, shoshmang, bizda 3 marta qaraladi."
1: "3 marta qarasa ham yo'qsiz. Endi qayerga boraman?" Noma'lum eshikka kelsa, noma'lum eshik tagida bittasi kompyuterda o'tirgan ekan. "Keling, familiyam Halimov, hozir. Ah, bor ekansiz, ikkita yozibmiz. Yumshoq xida ham yozibmiz, nafshak suluchi, qattiq xida ham yozibmiz. Bor ekansiz Halimov. Endi ana bu eshikka kirasiz. Bu eshik qanaqa eshik? Endi siz u dunyoga qaytasiz," desa akamiz xursand bo'pti. "Qanday yaxshi, u dunyoga qaytish qanday yaxshi. Odamlarga yaxshilik qilaman, savob ishlarni ko'proq qilaman. Endi odam bo'lib qayta olmaysiz, endi hayvon bo'lib qaytasiz." "Hayvon. Bo'pti, mayli, roziman. Ot bo'lib qaytaman, ot. Ot bo'laman. Ot zakas. Ot ketgan, ikkita hayvon qolgan. Yo, kalamush bo'lasiz, yo tovuq bo'lib qaytasiz." "Kalamush bo'lsam kirisa deyishadi. Tovuqqa roziman," deyish bilan akamiz bir tovuq katakda paydo bo'lib qoldilar. Odam hayotga bundoq qarasa tovuq boshqa chaqiraydi. Eski tovuqlar kelishni boshladi. Tak, xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Tovuqlar mayli, xo'rozlar paydo bo'lishni boshladi. Payt qarasa tovuqlarni egasi kayib bittadan tovuqni olib chiqib so'yayotganmish. Akamiz tomon bo'ldi. "Nima qilyapti?" desa tovuqlar aytarmish. "Bizda shunaqa. Kim tuxum tug'masa uni so'yadi." Akamiz, "Umrimda tuxum tug'maganman. Qanday qilaman?" "Qiyin joyi yo'q, ikkita patingiz yoningizga urib harakat qilsangiz tug'asiz." Akamizga jon kerak, harakatni boshlabdi. "Yana bir harakat ko'ray." deb tursa, kendayimiz kelib uyg'otayotganmish. "Voy dadasturing, hamma yodrasi va aqvarim suyg'aning."
3: Hangoma ustalari.

balki 1-2 o'yinda ishtirok etarsan. Abror murabbiyning gapidan bosh ko'kka yetib, bu safar ularning o'yinini o'zgacha zavq bilan tomosha qildim. O'yin nihoyasiga yetgach, uyiga bamisoli yelib keldim. "Oyi, oyijon, ha bolam, tinchlikmi? Namuncha og'zing quloqingda. Oyijon, qor, nima qor? Qachon qor yog'adi? Qishda yog'adi-da, o'g'lim. Haligi ertaga ham yog'ishi mumkinmi? Jon bolam, hozir yoz chillasida qor nima qiladi? Shunaqami?" Bolakay o'ylanib qoldi. "Qorni yog'ishi uchun nima qilsam bo'ladi? Duo qil bolam. Unday bo'lsa, qor yog'ishini so'rayman. Sen qorni nima qilasan bolam? Jamoa murabbiy aytdiki, agar ertaga qor yog'sa, meni ham o'yinga qo'shishar ekan." Buni eshitib, onaning ko'zi namlandi. Shunday de, "Oh, bechora bolaginama." Onasining ahvolidan bexabar Abror, uning aytganlariga ishonib xonasiga kirib ketdi. Birozdan keyin dilbandidan xabar olgani kirgan ona uni duo qilayotganini ko'rdim. Eshik ochilganini sezmadi ham. Ertasiga yoz chillasida qor yog'di. Hamma hayratda lol. Faqat murabbiygina gap nimadaligini anglab yetdi. Keyingi mavsum bolalar oliy ligasiga chiqqan jamoaning barcha o'yinlarida Abror to'liq qatnashdi. Yunon faylasufi Mark Antoni aytib o'tganidek, sharoit sendan nimani talab qilsa, shuni bajar. Olg'a bosgan birgina qadamingdan ham shod bo'l. Demoqchimizki, oldingizga biror bir ezgu maqsad qo'ysangiz, uni amalga oshirishdan sira qo'rqmang. Harakat qiling, izlaning, yiqilsangiz yana turib, olg'a borishda davom etsangiz, ko'zlagan maqsadingizni ro'yobini ko'rib, har qadamda yutuqqa erishaverasiz.

0: Ikki oshna ko'rishib qoldi.
1: Xo'sh, uylandingmi?
2: Ha, o'tgan yili uylangandim, o'zingchi?
1: Hech juftimni topa olmayapman.
3: Bo'lmasa, bittasiga uylan.

0: радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а сез оде? Назо, кече телефон қилганимда нимага кўтармадинг?
3: Озиб ёзиб бир уйимдагилар билан маза қилиб дам оламан десам, шунда ҳам телефон қилиб халақт беришини билгандим-да, ўшанинг учун телефонимни уйга ташлаб кетгандим.
2: Қатки бордингизлар уйдагилар билан? Нима, уйингизда ухлаб, дамингизлар носилиб бўлмасмиди?
3: Биз-чи, айланишга бордик.
2: Ҳа, рақс тўгарагига қатнашасан. Иш қилиб айланаётганингда бошингам айланиб йиқилиб чумаяпсанми, ўрто?
3: Қанақа рақс, нима радвосан? Биз-чи уйдагилар билан ҳаммамиз бир бўлиб ресторанга бордик.
2: Yo'g'i, bir pasta qaysi restoranda raqs klubini ochdinglar?
3: O tente, nima deb bo'lsan? Jahlimni chiqarmagin o'zingdan o'zing. Ustimdan kulishi bo'ldi qilsang-chi.
2: A bo'pti, qaysi restoranga bordinglar o'zi?
3: To'g'ri aytsam nomini bilmayman, yangi ochilgan ekan. Bilasanmi, bizachi o'tdi o'tirganimizdachi bitta zo'r voqea bo'ldi-da.
2: Qanaqa voqea ekan, nazo gapir.
3: Ko'rsang bitta kishi bitta o'zi ovqatlanib o'tirgandi. Stol ustidagi bitta tarakan kelib, kosasini o'tidan aylandi, butidan aylandi, keyin bitta sakrab kosadagi ovqat ichiga tushib ketsa bo'ladimi?
2: Nima, tarakan ovqatining ichiga tushib ketdimi? Sirat otib olgan bo'lsa kerak, ovqatini kosa posasi bilan nazo.
3: Qatta, o'sha kishi tarakanga qarab turib, "Ey, xotinjon, xotin, qachon qarasa anqayib yurasan-a, qaragin, yana lallayganingdan kosam ichiga tushib ketding" desa bo'ladimi?

0: oldida saksonta farz bor. Qani aytingchi, bugun siz ota-onangiz oldidagi farzingizni bittasini bo'lsa ham bajardingizmi?
1: Ulardan xabar oldingizmi?
0: Otajon, onajon tinchman deya xotirjam qilib qo'ydingizmi?
1: Ha, o'ylanib qoldingizmi? Darhol ulardan xabar oling. Toki vaqt kelib, ularni sog'insangiz ham, ularni ko'ra olmasligingizni unutmang.
0: Ota-onalarimizni qadrlaylik, zero ular hayotimizning mazmuni, tongdagi quyoshi, tundagi oyidirlar.
1: Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.
0: Biz

0: Botkinche.
1: Botkinche.
0: Bu dunyo bir kam.
1: Bir kam.
0: Kimnidir baxt yo'qlar. Kimni esa g'am. Kim hayotdan shodon. Kimning ko'zi nam. Baxti borlar shukrli bo'lsin.
1: Shukrli bo'lsin.
0: Dardi borlar sabrli bo'lsin. Kim baland cho'qqini pastga almashar. Tilladay baxtini xasga almashar. Dushmanni bir sodiq do'stga almashar. Baxti borlar shukrli bo'lsin. Dardi borlar sabrli bo'lsin.

0: Bilasmi, kasalligingizni sababchi bu aroq. Biz buni aniqladik.
1: E, otangizga rahmat. Kasalligimning asosiy sababchisini o'zimga to'nkamagan birinchi doktor siz bo'ldingiz. Rahmat, rahmat doktor.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

چه گپ سوزد یه بلیره قزرگه کزد باشق قزگه کنمه کلیه

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Nabir Rahimov, Xudo rahmat qilsin, ustozimiz kinoda oxirida ko'rgan bo'lsangiz, Nabir akam eshakda o'tiribdi-da, men ikkita beshikni ma'rifat uyiga olib ketayotgan joyi bor. Shunda Nabir Rahimov aytadilar: "Aka Sharif, ikkita beshikni qayonga olib ketibsiz?" Bu bo'rigulni ko'ngli qattiq aynayotgan ekan, shunga niyat qilib, o'ziniki pachoq bo'lgandan keyin ikkita beshikni kelinniki olib qo'yaman-da. Shunda Nabir akam eshakdan gurs etib yiqilib tushdi, rost mana. Ana endi Isomad ergashib aytdi: "Obbo" dedi, "85 ga kirgan chol" dedi, eshakdan ag'darilib tushdi. Desa Davron Abdullayev operatorimiz aytdi: "Isomad" dedi. "Dadam aytardilar, otdan yiqilgandan ko'ra eshakdan yiqilgan yomon bo'ladi. Qaragi, Nabota tekis yotibdi. Bor pulslarini ushlaqani uryaptimi yo'qmi?" Isomad akam sekin kelib turib, Nabotani shundoq qo'llarini ushlab turib: "Pul urmayapti" dedi. Dovdi Nabir Rahimovni bitta ko'zlari ochilib: "Palakat boshqa joyda ushlading" dedi. Kino olyapmiz-u, bir go'zal qizni olib kelishdi endi. Shu kinoda o'ynamoqchi ekan, shu qizni ham bir ko'ring, proba qilib ko'ring. Bizda endi foto proba deydi, keyin kino proba deydi, undan keyin aktyorlar, aktrisalar tasdiqdan o'tadi. Hali rejissyor ham shundoq qaradi, suqlanib: "Ey, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim shu holatni." Shunday suqlanib qaradi-da haligi qizga: dedi, "Haligi qizni ko'rsangiz, bo'ylari uzun, qaddi qomati kelishgan, husni halovatda bahosi yo'q go'zal." Shundoq qarab turdi-da ko'zlari olayib rejissyorni: "Bilasizmi" dedi, "siz hech qanaqangi probasiz meni filmimda bosh rolda o'ynaysiz" dedi. "Bir yil o'tgandan keyin ishonavering" dedi, "qo'lingizda Oskar bo'ladi" dedi. Desa haligi qiz bunday qarab turib: "O'rtoq rejissyor, qiz bola tug'ilsa-chi?"
0: Hangoma ustalari.
3: Bir kuni Buxorodan chiqib Karmanaga yaqin kelib, Karmana degan joy bor Navoiyda, bilishadi mana. O'sha yerda bir suv ichaylik chanqab ketdik deb tushsak, shu tushishimni bilaman, uzoqdan bittasi: "Tog'ajon, tog'ajon" deb yugurib kelyapti. "Yo Alloh, bu yo'qotgan jiyan kim bo'ldi ekan" deb turib, shundoq qarasam bir lo'li yigit: "Tog'ajon" dedi, "Xudodan aylanay, sizni boringizga shukur, man sizni tog'om deb niyat qilganman, tog'om deb ataganman" dedi. "Xayr, rahmat jiyan" dedim, "nima degan bo'lsang endi niyatlaring ijobat bo'lsin, mayli man nima deyman." "Tog'ajon" dedi, "bu quruq tog'amas" dedi, "bir kun baribir yo'limdan chiqasiz. Shu yo'limdan chiqqanda oyog'ingizni tagiga bir qo'chqorni shundoq ag'darib, qora qo'chqorni qonini chiqaraman deb niyat qilib qo'yganman." "Tog'ajon, yuring bizni uyga." "Shunday uyga kiramiz, darvozani tagida turasiz, qora qo'chqorni tortib kelib oyog'ingiz tagiga ag'daraman, qonini chiqaraman." "Bo'ldi tog'a" dedi. "Ey jiyan, baraka top, sandaqa jiyanlar bor bo'lsa yur qani" deb men ham ilhomim jo'shib shundoq ostonadan kirsak, bir qora qo'chqorni olib kelib ag'dardi, qonini chiqardi. Men aytdim: "Ab baraka top jiyanginam, ana endi uyga quruq ketmaydigan bo'ldik, buni shunday olginu moshinni orqasiga sol, teridan o'zim chiqarib olaman" desam, haligi lo'li yigit ham menga qarab turib: "Tog'ajonim, men sizni oyog'ingizni tagiga qonni niyat qiluvdim, ana qonni chiqardim, endi buni go'shtini bachala yeydi" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: подкаст «Радиосвязь».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Яш, айле.
3: Востеке.
4: Лакетма.
5: Азашке.
2: Яш, айле.
3: Ай-яй-яй. Vostaka, kecha magazinda nima o'qiganim bilasizmi?
6: Nima ekan?
3: Odamchi, bir yilda 3 kilogram tuz yirkan.
6: Bo'lishi mumkin, lekin sen pishirgan ovqatingning ichida ana shu 3 kilogram tuz yetarli.
3: Ayvo, namuncha sizga bitta gap gapirib bo'lmaydi, umuman gapirmayman endi.
6: Tushunsang bo'ldi hozirda. Menga desa, vapshe gapirmasin ham bo'ladi.
3: Shunaqami hali? Biram qo'polsiz-ki?
6: Yo, Ozoda, nima bir pasda xafa bo'ldingmi? Faqat tushunsang bo'ldi. Men bitta narsani o'zim tushunmayman lekin Ozoda. Bilasanmi, sen pishirgan kakletlarning bittasi shapaloqdek. Bittasi yong'oqdek kichkina. Nimaga unaqa?
3: Sizga nima yoqadi o'zi vostaka, ha? O'zingiz aytdingiz-ku, pishirgan ovqating har xil bo'lsin deb.

0: Tavli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

to'qish hunarini o'rgatibdi. Har kuni bola do'stlari bilan sayrga chiqibdi. Pul undirish ilinjida poylab yurgan qaroqchilar uni o'g'irlab olib qochishibdi. Shahar chetidagi bir xaroba uyga olib borib qamab qo'yishibdi. Otasiga xat yuborib, o'g'lining evaziga katta pul so'rashibdi. Lekin savdogar pulni berishga shoshilmabdi. Qaroqchilarning toqati toq bo'lib, bolani o'ldirmoqchi bo'lishganda, bola ularga shunday debdi: "Meni o'ldirsangiz, hech narsasiz qolasiz. Agar aytganlarimni qilsangiz, mendan foyda ko'rishingiz mumkin. Menga gilam to'qish uchun ip va dastgoh olib kelinglar. Men gilam to'qiyman. Siz uni bozorga olib chiqib sotasiz va yaxshigina pul ishlab olasiz." Qaroqchilar tez orada birinchi gilamni bozorga olib chiqishibdi. Bozor aylanib yurgan savdogar o'g'lining to'qigan gilamini tanibdi va bir kishi orqali katta pulga sotib olibdi. Uyga kelib gilamni diqqat bilan tekshiribdi. O'g'li gilamdagi naqshlar orasida o'zi turgan joyning xaritasini ustalik bilan joylashtirgan ekan. Savdogar do'stlarini olib o'sha joyiga boribdi va o'g'lini tutqunlikdan xalos etibdi. Qissadan hissa shuki, hunar boyga ham, kambag'alga ham birdek kerak ekan. Agar boy bo'lsangiz, erta-yu kech boyligingizni saqlaysiz. Agar hunarmand bo'lsangiz, hunaringiz sizni asraydi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Xitoyda bir yarım milyon aholi yashaydi. Hamma xitoyliklar xotinini kompyuterga solyapti demiş. Tekshirib, rostam o'g'ilmi rostam tug'ilaversin. Qiz bo'lsa to'xtab turib o'ylab ko'rishimiz kerak. Hamma o'g'il ko'ryapti demiş. Endi tasavvur qiling. Butun Xitoyda o'g'il tug'ilaversa 1.5 milliard odam 3 milliard bo'lib ketgan o'g'il qop qora erkaklar, hamma erkaklar, ayol qiz yo'q, biror dona ham yo'q. Keyin nima bo'ladi? Keyin O'zbekistonga qarab sekin kelaveradi. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda qizlar ko'p tug'ilyapti. O'zbekistonni 47% aholisini erkaklar tashkil qilar ekan, 53% aholisini xotin-qizlar ekan. Qarang, keladi gumbir qasr to'y, ha? Nima bo'lyapti? To'y bo'lyapti. Qanaqa to'y? Palonchi qizini chiqaryapti. Voy, qayerga chiqaribdi ekan? Xitoyga. Ana o'zimizni Xitoy qishloqqami? Qana Xitoy qishloq? Xuddi Xitoyni Shanghai degan joyga chiqaryapti. U Shanghai qayerda u? Shunda Gonkongni tepasida. Voy, Gonkongni ham bilasizmi? Ha, bilamiz. Qaysi yilda o'shaqa tushgan-ku? Ana to'y, ana tomosha. Ketdi. San'atkorlar samolyotga uchib ketgan, ayollarchi to'ydan to'ra oldin avtobusga o'tirib jo'nab olishgan. To'rt avtobus to'ra oldin olib ketgan. Sheriz Chimkent, bunaqasiga Jambul bilan o'tib, mamlakasiga aylanib, Olmataga borib, Olmatadan mamlakasiga aylanib borib, Uyg'uristonga tushib, Uyg'uristonni Urumchisidan bunday borib, nariyoqqa qarab yurib, tog'larni bag'rim, toki narigi chetdagi dengiz bo'yidagi Shanxayga yetib borguncha to'ray bo'ladi. To'yda o'tkazib, ertasiga biz qaytamiz, yo'l uzoq bizga ruxsat beriladi. To'kaguncha yana xat-xabar, ha, kelin o'g'il tug'di. Yana o'sha 4 ta avtobus ketdi, qaytdi. O'g'li 5 to'yisini o'tkazib olib, raza qaytib kelib, shu Olmatadan keyin yana telefon, ha, qaytinglar, sunnat to'y qilyapmiz. Yana qaytdi orqaga. Ayollar, shu paytgacha dunyoni ko'rmadim, bir ko'rib olay. Raza ko'rdim, enamni ham ko'rdim, dunyoni ham ko'rdim. Ketyapti.
0: Hangoma ustalari.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асызоды.
3: Orto, kecha anomalika san bilan nimanidir razborini qilmoqchi edi. Urushdinglarmi bilan?
2: Ha, o'zicha qotib ketib menga sakraydi.
3: O'zi ham kuningni ko'rsatgandir amalisanga.
2: Nima? O'sha anqov malikami? Mani kunimni ko'rsatarkan hechdi. Atak, u menga hech narsa qila olmaydi. Prosta anchadan beri tishlarimni oldirmoqchi bo'lib yurdim. Malikani yordamida o'sha tishlarimdan qutilib oldim.
3: Tishini qoqib qo'lingga beribdi-da.
2: Ha, nima bo'pti? Zato tish doktoriga borib ovora bo'lmadim. Hammasi tekinga. Hal bo'ldi qo'ydi-de.
3: Ha, agarda yana bir ikkita odam bilan urushsang-chi, yana ham tekinroq joyga borasan.
2: Bo'pti, ko'p boshimni qotirmagin. Uyqum kelib turibdi o'zi. Bo'pti, men ozgina uxlab olay nazo.
3: O'zi hozir yaqindagina uyqudan turgan bo'lsang, yana uxlaysanmi?
2: Ha, nima bo'pti? Ko'rayotgan tushimni oxiriga yetkazib qo'yi. Bilasan-ku, bitta ish qilsam, oxirgacha qilishni juda ham yaxshi ko'raman.
3: O'zi qanaqa tush ko'rayotding?
2: Voy, bilasanmi, o'rtoq? Men tushimda osmonda tushdim.
3: Osmonda deysanmi? Ha. Yarim kechasi osmonda menga urilib ketgan odam san ekansan-da.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bir kuni pashsha asalariga jahl qilib shunday dedi.
5: Sen shunday bir ahmoqsanki, asal yig'aman deb mashaqqating evaziga yiqqan bolingning yarmini o'zing yeganingda ham mayli edi. Mana men hamma vaqt katta ziyofatlarda, hattoki podshoh saroyida bo'laman. Shirin ovqatlar yeyman, ajoyib sharbatlar ichaman, mazza qilib yashayman. Eng keragi o'zimga qarayman.
4: Asalari esa unga shunday javob berdi.
6: Ana xolos, aslida ahmoq sensan, ammo idrok qilib tushuna olmaysan. Borgan joylaringda odamlar sendan irganib qo'llariga nima tushsa, o'sha narsa bilan uradilar, haydaydilar, sendan nafratlanadilar. Sening fahming yetmaydi. O'zingga o'xshash pashchalarning minglarchasi o'ldirilayotganini ko'rib turasan-u, men ham bir kun shunday o'ldirishlar mumkin degan fikr aqlingga kelmaydi. Ibrat olmaysan. Men qirlar, vodiylarni kesib, yiqqan asarimni o'zim yemayman, ammo egalardan mehr, muhabbat, e'zoz, hurmat ko'raman. Bundan iftixor etaman, quvonaman.

ich. Ajoyib itim borda. Har kuni ertalab gazetani menga keltirib beradi. Hamma o'rgatilgan itlar ham shunday qiladi-ku. Qizig'i shundaki, men gazetaga obuna bo'lmaganman-da.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Kambag'al bir kishi bo'lgan ekan. Bir kuni uning uzun soch xotini tarog'i sinib qolganidan nolib, eridan yangi taroq olib berishini iltimos qilibdi. Chuqur nafasdan keyin og'ir uh tortgan kambag'al er xotiniga zo'rg'a, imkonim yo'q deb javob qaytaribdi. U xotiniga ayni payt bir chaqasiz qolgani, hattoki uning uchun juda zarur, yaqindagina ishdan chiqqan soatini tuzatishga ham puli yo'qligini aytibdi. Keyingi kun soat tuzatish do'koni oldidan o'tayotib to'xtab qolibdi. Buzilgan soatni xasis soatsozga arzimagan narxga pullab, o'rniga xotiniga yog'och taroq sotib olibdi. Ishdan qaytgach, xotiniga taroqni berishga oshiqibdi. Qarasa, xotinining uzun sochi kalta bo'lib qolgan ekan. Taroqni olgach, xotini erining qo'liga yangi soat taqib qo'yibdi. Ma'lum bo'lishicha, unga soat olish uchun rafiqasi uzun sochini sotib yuboribdi. Er-xotin bir-biriga tikilgancha ko'zlarida yosh aylanibdi. Kimnidir sevish ajoyib tuyg'udir. Sevilish esa eng katta baxt. Sevilish fidoyilikka sabab bo'ladi. Imkoningiz bor ekan, bir-biringizni avaylab yashang. Omon bo'ling.

0: Natural Sin Catcher.
1: Маркас радиосда. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Kuldirgich. Mashhur xonandaning konsertida tinglovchilar ularni aldayotganlarini his qilib qichqirishdi. Fanera, fanera. Xonanda esa sahnani o'rtasida to'xtab, qovog'ini solib, tomoshabinlarga qaragancha. Fanera emas, xafa qilyapsizlar. Karaoke-ku.

o'qituvchi sinfxonaga kirsa, o'quvchilar bir-birlari bilan bahslashyapti. Nega bahslashyapsizlar? Biz 1000 so'm topib oldik. Endi kim boplab yolg'on gapirsa, o'shanga sovg'a qilmoqchimiz. Uyat emasmi? Men sizlarning yoshingizda yolg'on nima ekanligini bilmasdim. Bollar 1000 so'mlikni o'qituvchiga berishdi.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: результат.
1: Стоп.
2: Маркес радиосида.
3: Хангама усталары.
4: Артыкжан.
5: О!
4: Отты!
5: Барванман!
4: Отты! Братчика!
5: Барванман!
4: Катты едіні!
6: Бая балларды кәпірі ештейсімі?
4: Ха! Nimani so'rashdi shular? Nimani aytib beringlar?
6: Ya, ular so'ragani mayli, bir qo'yib qoldiringlar deyapti-da.
4: Bo'ldi. Nima qilamiz?
6: Shunga menda taklif bor.
4: Xo'sh,
6: ikkita tilda gapirsak.
4: Ikkita tilda gapirasiz? Ikkinchi tilingizni chiqaring-chi.
6: Ikkita tilda degani, men o'zbekcha gapirsam, siz boshqa biror.
4: Ha, chet tilimi?
6: Ha.
4: Ha, uchta chet tilini bilamanman.
6: Yo'q.
4: Ha, maqtanishmasam, men uchta chet tilini bilaman.
6: Qaysilari? Qaysilari?
4: Ingliz tili, nemis tili, rus tili.
6: Ha, ingliz tilida biror narsa deying-chi.
4: Nima de?
6: Ha, nima bo'lsa-ya. Qat.
4: Bonjour, madam.
6: Ha, bu fransuzcha-yu.
4: Ya, unda 4 ta chet tilni bilar ekanman.
6: Ingliz tilida sigirni balasi buzoq nima bo'ladi?
4: Inglizlar buzoqqa indamay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
6: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
4: Maktabda 5 olganman.
6: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
4: Der qurbaqa? Der botqaqin. Der shalab, der shalab, der shalab.
6: Der-derin aytmasa nemischa ham o'zbekcha degan ekan-a?
4: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
6: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
4: Yo, yigitlar armiyada o'rganadi-yu hamma.
6: Unda bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgi izhor qilaman. Tarjimon.
4: Sevgini tarjima qilish juda oson.
6: Qani, qani. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
4: Хорошая девочка, я вас хорошо вижу.
6: Я люблю. Люблю.
4: Люблю desa ham bo'ladi, zarurga вижу desa ham bo'ladi.
6: Ha.
4: Rus tili juda boy til.
6: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
4: On один ведро человек.
6: Да. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
4: Прямо за ди папой солнце увидит он.
6: Qarshiya?
1: Hangoma ustalari.
7: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hurmat izlab.
1: Kunlarning birida er xotin urushib qolishdi. Ertalab ayol bar vaqt uyg'ondida nonushta dasturxonni tayyorlab, o'zi choyini ichib turib ketdi. Eri uyg'onib nonushta qilgani keldi. Qo'liga qaynatilgan tuxumni olib archishga tushdi. Ayolning kelishini kutdi. U kelmadi. Stakandagi sutni xo'pladi. Sovib qolibdi. Mazza qilib choy ichkisi keldi. Ishtahasi qochdi. Ayol qo'lida non ko'tarib kirib keldi. Dasturxonga o'tirgisi keldi. Negadir o'tira olmadi. Birozdan so'ng ko'cha eshigining tovushi eshitildi. Ishga ketdilar shekilli, dedi ayol. Oshxonaga kirib, stol ustini yig'ishtirmoqchi bo'ldi. Qarasa, hech narsa yeyilmabdi. Ha, tuxumni tozalab berishimni kutganmadingiz. Siz mening mehrimga arzimaysiz. Kechagi gaplaringiz qalbimni parchaladi, dedi. G'azablanib ichlarini yig'ishtira boshladi va ko'zlari ikki atirgulga tushdi. Biri oq, biri qizil. Uning ostida xat bor edi. Unda hayotimdagi eng go'zal gul. Sevimli ayolim, mahbubamga. Assalomu alaykum, mehribonim. Nonushtaga kelishingni qanchalar kutganimni bilsang edi. Lekin bu sharafdan mahrum bo'lganimdan choy icha olmadim. Tomog'imdan o'tmadi. Seni har kungidek meni ishga go'zal tabassumla kuzatishingni qanchalar kutganimni bilsang eding. Suyukligim, xato qildim. Nohaq edim. Uzrimni qabul qilasanmi deb yozilgandi. Ayolning ko'z yoshlari maktubni ivitdi. Uni qattiq bag'riga bosib, "Men ham kechiring azizim," dedi. So'ng asalari misoli uchgandek ishga kirishdi. Erining eng sevimli taomlarini tayyorladi. Uylarni o'zgacha tozaladi. Gullar bilan bezatdi. O'zi pardoz andozini qilib, munosib tarzda erini kutishga hozir bo'ldi. Ular bir-birlarini o'zgacha tabassum bilan qarshiladilar. Ayolning tilidan bol, yuz ko'zidan

0: kech.
1: Odamlar Dima Bilanning yangi albomini tashlab yubormasliklari uchun uning ichiga 2007 yil kalendarini joylashtirilibdi.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Teng huquqli, mustaqil, ozod yurtda yashayapmiz. Vatanimizning tarixi, go'zalligi esa olamga mashhur. Shu yurt fuqarolari biz uchun qomusimiz hayotimizning har bir jabhasida erkimiz qalqoni hisoblanadi. Biroq ana shu qonunga bo'ysunmaslik, uni yaxshi bilmaslik o'zini najot baxsh himoyadan mahrum etish demakdir. Zero qonunlar bizni boshqalardangina emas, balki o'zimizdan ham asrab turadi. Qonunga amal qilish har bir fuqaroning burchidir.

0: ichgich.
1: Bar xizmatchisi mijozga qadahni yarimlatib aroq qo'ydi. Nega endi to'ldirib qo'ymading? Bilasmi, qarib qoldim, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Nimaga endi toshirib yubormading? Ye? Ko'ramasman-u?

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Артыкжан.
4: О!
3: Орты!
4: Барванман!
3: Орты! Братчика!
4: Барванман!
3: Катты едину!
5: Бая балларды гапы дейштейсь ма?
3: Ха! Nimani so'rashtirishlar, nimani aytib
5: beringlar? Ular so'ragani mayli, bir qo'yib qoldiringlar deyapti-da.
3: Bo'ldi. Nima qilamiz?
5: Shunga menda taklif bor.
3: Xo'sh,
5: ikkita tilda gapirsak.
3: Ikkita tilda gapirasiz? Ikkinchi tilingizni chiqaring-chi.
5: Ikkita tilda deganim, men o'zbekcha gapirsam, siz boshqa biror.
3: Ha, chet tilimi?
5: Ha.
3: Ha, uchta chet tilini bilamanmi?
5: Yo'q.
3: Ha, maqtanishmasmi, uchta chet tilini bilaman.
5: Qaysilari? Qaysilari?
3: Ingliz tili, nemis tili, rus tili.
5: Ha, ingliz tilida biror narsa deyingchi.
3: Nima dey?
5: Ha, nima bo'lsa ya. Qat.
3: Bonjour, madam.
5: Ha, bu fransuzcha-yu.
3: Ye, unda to'rtta chet tilni bilar ekanman.
5: Ingliz tilida sigirni balasi buzoq nima bo'ladi?
3: Inglizlar buzoqqa indamay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
5: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
3: Maktabda 5 olganman.
5: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
3: Der qurbaqa, der botqaqin, der shalop, der shalop, der shalop.
5: Der-derini aytmasa nemischa ham o'zbekcha degan ekan-a?
3: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
5: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
3: Ye, yigitlar armiyada o'rganadi-yu hamma.
5: Unda bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgi izhor qilaman. Siz tarjimon.
3: Sevgini tarjima qilish juda oson.
5: Qal. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
3: Хорошая девочка, я вас хорошо вижу.
5: Я люблю. Люблю.
3: Люблю desa ham bo'ladi, zarurga вижу desa ham bo'ladi.
5: Ha.
3: Rus tili juda boy til.
5: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
3: On один ведро человек.
5: Да. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
3: Прямо за ди папой солнце увидит он.
5: Yaxshi-ya?
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay ay.
4: Ozoda?
2: Mana ketibman.
4: Biram imillisan, tashvi xijolata.
2: Voy bu, mana labbi, nima deysiz?
4: Choy, quy choy.
2: Va, xo'p, bo'pti, mana iching. Vostaka, bugun ancha yaxshimisiz?
4: Voy, sen menga qarab kulib, shirin-shirin ovqatni pishirib bergandagi yaxshi bo'lmaymanmi-ka? Nechun yaxshi bo'laman?
2: Ha, unaqada ertaga ishga borsam bo'lar ekan. Ancha uyda o'tirib qoldik. Endi aha, tinchlikmi? Ehtiyot bo'ling, choy issiq.
4: Ozoda, qanaqa bo'ldi, xo'p dedim. Mani chudichi yana boshim og'riyapti-da.
2: Voy, rostdanmi? Qani istimiz ko'ring-chi. Voy, ostaga istimiz yo'q-ku. O'zichi uyda ko'p o'tirib qoldingiz-da, o'shanchadan boshingiz og'riyapti. Qani, boring, hozirroq bir ko'chalarni aylanib keling.
4: Eh, nomerim o'tmadi-da.
2: Nima?
4: Xo'p, xo'p, men ketdim, xo'p.

0: Hikmat izlab.
1: To'rt o'g'il farzandi bilan beva qolgan Xadicha achchiq qismat qarshisida yum-yum yig'ladi. To'ng'ich farzandi endigina 11 yoshga kirgandi. Endigina 30 bahorni qarshilagan Xadicha o'z hayotini unutdi. U faqat bolalari uchun hayot sinovlariga qarshi turardi. Xadicha 4 o'g'ilni o'zi yemay yedirdi, o'zi kiymay kiydirdi, tinim bilmay ishlardi. Ishdan dam olish kunlari mardikorlik bozoriga chiqar. Mahalladagilarni uy ishlariga yordamlashib, to'rt pahlavon o'g'lini o'zgalardan kam bo'lishini xohlamasdi. Shu asnoda oylar va yillar o'tdi. O'g'illar voyaga yetishdi. Tinim bilmagan Xadicha opa ularni shaharga, oliygohga kirib o'qishlariga ko'maklashdi. O'g'illar birin-ketin shaharda oliygoh talabalari bo'lishdi. Xadicha opa o'g'illaridan faxrlanar, bag'rimga shamol tegadigan kunlar yaqinlashdi deb xursand bo'lardi. To'ng'ich o'g'il o'qishni tamomlab, uylanishga qaror qilganini aytdi. Xadicha opani sevinchi cheksiz edi. Uyga yangi kelin keladi. Uyim bolalar kulgusiga to'ladi deb xayol qilgan onani orzulari puchga aylandi. O'g'il shaharlik qizga uylanib, shaharda yashamoqchiligini aytadi. Qayerda bo'lsa ham o'z bolasiga baxt tilagan ona to'ydan so'ng o'z uyida kenja o'g'li bilan yana huvillab qoladi. Kenja o'g'il ham maktabni yaxshi baholarga tamomlab, akalar izidan shaharga yo'l oladi. Xadicha ona to'rt o'g'ilni oyoqqa qo'yib, o'z oyoqlaridan kuch keta boshlaganini sezadi. O'g'illar birin-ketin uylanib, barchalari shaharda o'z oilasi bilan yashay boshlaydilar. Ona farzandlarini yo'llarga intizor bo'lib termolar. Ular kelsalar ona qalbida bayram bo'lardi. Farzandlari shaharga, uyiga otlansalar, ona izor yosh boladek ularni og'zidan "Onajon, yuring biz bilan. Siz biz bilan yashaysiz" deyishini poylar edi. Ammo Xadichona mahalladagilarga bolalarini oqlab, "Baraka topkur o'g'illar, doim meni olib ketishga ko'ndira olmaydilar. Birnikiga borsam, biri xafa bo'ladi-da" deb yoxida o'zi to'qigan yolg'onga o'zi ham ishongisi kelardi. Ona Izor umrini bolalariga bag'ishlab, ular uchun o'zligidan kechib, oxir-oqibat topgani yolg'izlik bo'ldi. Ko'z yoshi bilan huvillagan hovlida bolalari va nabiralari yo'lda termulib, kunni oyga, oyni yilga ulab kun kechirardi. Onani belida kuchi, ko'zidan nur ketdi. Bir kuni bexosdan qattiq yiqilib hushini yo'qotgan onaxonning qo'shnilari bilib qolishdi va shifoxonaga olib kelishdi. Onani miyasiga qon quyilganligi va ayrim harakatlari chegaralanganligi aniqlandi. Shifokor o'g'illariga onasi doimo parvarishga muhtoj ekanligini aytdi. Ona gapirolmas edi, ammo eshitar va tushunardi. O'g'illarini har biri ishlari ko'p, onani parvarishga vaqti yo'qligini ta'kidlardi. Ilojsiz qolgan o'g'illar onani shaharga olib ketib, har biri o'z uyiga navbat-manavbat qarashga kelishdi. Nogironlar aravasida mixlanib qolgan ona o'g'illar qo'lida sarson bo'lardi. Bugun kenja o'g'il onasini akasini uydan olib ketish kerak. Biroq kenja o'g'il oilasi bilan nozik odamlar xonadoniga mehmondorchilikka taklif qilingan. Kenja o'g'il akaga qo'ng'iroq qildi. Holatni aytib, onani akasinikiga olib borib qo'ymoqchi bo'ladi.

0: Tirkich.
1: Yosh xonanda konsertda qo'shiq kuyladi, ta'zim qildi. Tomoshabinlar esa yana, yana deb baqirishdi. Xonanda yana qo'shiq aytib berdi. Zalda yanada qattiqroq shovqin. Yana! Majburligidan yana kuyladim. Zalda o'sha baqir chaqir. Oxiri yosh ijrochi tomoshabinlarga qarab, "Janoblar, yana qancha qo'shiq kuylash mumkin? Charchab ketdim-ku oxir." Zaldan chiqayotgan ovozlar. Ashula aytishni o'rganib olmaguncha.

0: Begona.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
2: Voy o'rtoq qalaysan?
1: Voy Nazo, bu nima qilgani? Oyog'ingni artib kirsang bo'lmaydimi? Bilasan-ku, bizani uyimizda ozodalik birinchi o'rinda turadi.
2: Voy voy, qachondan beri aqlli fikrlar chiqadigan bo'lib qoldi o'rtoq sandan?
1: O'zingni uyingga borganimda darvozani oldidan tufligimni yechtirib kirgizasan uyingga.
2: Xo'p dedim-ku, mana voy voy.
1: Oyog'ingni artdingmi?
2: Ha, artdim mana.
1: Nima qildi o'zing? Qatta artasan?
2: Ana, eshigilan oldida artdim. Naminchi?
1: O'tdi, oyoq artadigan latta yo'ku. Aldashyam, teshib qo'yasan de o'rtoq.
2: A unda men bu nima?
1: Voy, bu meni kechagina olgan dastirmonim yo'qotib qo'ydim. Qatta ekan?
2: Ana, eshigilan oldida yotgan ekan. Shunga oyoq artadigan bo'lsa kerak deb oyog'imni artib kirdim.
1: Nima? Men dastirmonimga?
2: Voy, xafa bo'lma o'rtoq, yuvsa ketadi. Ozodagarchiligi o'rgangan odam dastirmonni ham yuvishi bilsa kerak-ku.
1: Mamma, kir yuvamanmi? Tag'in dastirmonni ya? Qachon yuvib bo'laman? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Mana bozor uchorini ham qilib bo'ldik. Endi yugaravona bo'lsak ham bo'ladi.
4: Bozorni tiqilinchligini qarang. Zo'rg'a yurdim o'zi ham.
3: Hamma narsangni oldingmi? Unum kam, bunum kam demaysanmi endi?
4: Barchasini oldik shekilli.
3: Iya, hu anavi qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
4: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
3: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
4: Xo'sh, keyinchi?
3: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinitsa qo'yganlar. Endi qarigan choqlarda hurmatga loyiqmasmilar?
4: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
3: Sharofat xola!
4: Bujon, keling. Uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
5: Rahmat, bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka arimasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiqaringlar.
2: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizning hayotingizda ularning o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi men sizlarga talablarga binoan tuzilgan dasturimizda san'atkor do'stlarimizni iltimoslari bilan hozir sizlarga e'tiborlaringizga havola qilmoqchiman. 8:00 da ko'rsatuvlar dasturi. 8'dan 5 daqiqa o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat Asalova olib borib, yana joyiga o'zlari olib qo'yadilar. 8'dan 20 daqiqa o'tganda kichkintoylari uchun o'z sevganingni izlab top multfilmi. 9:00 da yana bolajonlari uchun 2 cholga 1 kampir multfilmi. 9:20 daqiqa o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9:40 daqiqa o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sirazi oyna olib berasan, mana olib berasan degan ko'rsatuv ketadi. 11:11 daqiqa o'tganda yangitdan uylangan kuyov bolalari uchun olmacha anoringa balla degan qo'shiqni beramiz. 11:30 daqiqa o'tganda boshqasiga va'da berib boshqasiga tegib ketmoqchi bo'lgan qizlari uchun to'yingni ham buzaman, basharangni ham buzaman degan qo'shiqni beramiz. Soat 11:35 daqiqa o'tganda sevgan yigitiga dugonasidan xat berib sevgan yigitini ham oxir dugonasiga oldirib qo'ygan bo'sh latta qizlari uchun Adhamjon Soliyev ijrosida Loh erkak go'zalim noz etma degan qo'shiqni beramiz. 12:00 da ayni abet paytida ashulasi yoqimsiz lekin orqasi baquvvat san'atkorlar ishtirokida konsert. Bunda 76-dan 96 razmergacha shim kiyadigan san'atkor qizlar ishtirok etishadi. 13:00 da do'stiga qarz berib do'stini ushlay olmay yurgan do'stlarimiz uchun ko'rinmaysan degan qo'shiqni berib yuboramiz. 13:10 daqiqa o'tganda kallari uchun soch emas bu sharshara, bosh emas bu dabdala degan qo'shiq ketadi.
1: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Oqla va kamtarin bir ayol bo'lib, uning asablari tez, jahldor eri bor ekan. Uylarida har kuni urush, janjal emish. Buning sababi esa ayolining pishirgan taomi yoqmaganligi tufayli bo'lar ekan. Ayol erini rozi qilish maqsadida taomlarni juda go'zal va betakror usullar ila bezatib, taqdim etsa hamki, hech eriga yoqtira olmas ekan. Har safar taomni tatib ko'rishi bilan ayoliga taomlaring juda bemaza va tamsiz, unga tuz ziravorlar qo'shsang bo'lmaydimi, deb qo'yar ekan. Ayoli ham taomini maqtab, juda ham mazali-ku, sizga nimasi yoqmayapti, hayronman, deb pishirgan taomining mazasi shirin ekanligi erini ishontirishga urinishi bilan kun o'tar ekan. Evaziga esa eridan yoqimsiz iboralarni botmonlab eshitsa hamki, shularga ko'nib yashab kelaverar ekan. Er borib o'zi bilgan va tanigan ayollarining taomlaridan oz-ozdan keltirib dasturxonga tizib qo'yib debdi. Mana haqiqiy taomning mazasi qanday bo'lishini ko'rib qo'y. Bularni barini tatib ko'rganda o'zingniki bilan solishtirib chiq. Keyin borib tayyorlashni o'rganib kelasan. Ayolga bunday so'zlarni eshitish har qancha og'ir botmasin, bariga sabr qilaveribdi. Oradan kunlar o'tibdi. Er ayolining surbetligidan juda ham zerikib, axir unga agar tabiatingni o'zgartirmasang, boshqasiga uylanaman deb tahdid qilibdi. Lekin ayol qanday bo'lsa, shundayligicha qolaveribdi. Erining bunga ortiq asablari yetmagach, uylanayotganini barchaga e'lon qilibdi va borib kelinning to'y libosini keltirib, xonasiga osib qo'yibdi. Bu ayoliga nisbatan o'ylab topilgan so'nggi xilasi va urinishi edi. Soxta to'y kuni yetgach, ayol xonaga bildirmay kirib, ko'ylakning ichki qismiga bir parcha qog'ozni qadab qo'yibdi. Oqshom bo'lgach, hojasi ko'ylakni egasiga yubormoqchi bo'lib, qarasa ko'ylakning ichki qismida bir parcha oq qog'ozga ko'zi tushibdi. Nima ekan deb qiziqib ochib qarasa, u yerda quyidagi jumlalar bitilgan ekan. Singlim, sizga nikoh marosimining asosiy sababi aytib qo'yishni o'zim uchun lozim deb bildim. Gap shundaki, taomlarimning bari tuz va ziravorlardan xoli bo'lgani uchun edi. Aziz va qadrdon insonim betoblar. Ammo o'zlari bundan bexabardirlar. Sababi u kishi kasallikdan, bemor bo'lib yotishdan juda ham cho'chiydilar. Shu sababli men bu haqda aytmaslikka qaror qilib, ulardan bu sirni yashirdim va qayta uylanishlarini ham qo'llab-quvvatladim. Ularning asablari juda ham tez. Shunga jiddiy betob ekanliklarini bilib qolsalar, o'zlariga ziyon yetkazib qo'yishlari mumkin. Sizdan yagona iltimosim, taomga tuz yoki ziravorlardan aslo solib ko'rmang. Bu sog'liklari uchun xatarlidir.

0: ketgich.
1: Ko'cha bo'ylab bir erkak miltiq bilan do'stini uchratib qolibdi. Do'sti:
2: "Yo'l bo'lsin, o'rtoq. Bugun qaynonamning tug'ilgan kunlari. Zirak olib ularnikiga ketyapman. Miltiqni nima qilasan? Quloqlarini teshaman-ku."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları. Bir şopur akamız çarçap gelip uklayıp ötse. Tüşüde. Bolt bilen gayken tuy buletkenmiş. Tuya bir katta moşana teyide buletkeneken. Garajdeni katta tuy. Eşikteki de halkalı külüçüde. Katta mihman kutu oturttu. Mihmanlar katar keli yaptı. Şimdi kudalardan mantropka, atverka, nazik mihmanlardan benzin nasos, karbüratör, akümülatör, radyatör, motor, deniz stol. Şimdi ularga spes zakaz stol, dahshat, sali dol, jitkislar, motorni maslalar, 93 benzinli. Vashe, dahshat ham yo'q endi. Tozasi tortilyapti. Hamma kayf. Kolonkalarni o'rniga kanistrlar qo'yilgan hopis pachimlik emish. O'rtakash benzin tortadigan shlanka emish. Birdan to'y boshlanib, o'rtakash boshlab qopdi-yu. Assalomu alaykum aziz temir tersaklar, nazarchilar. Mana bugun bahonada ajoyib bir to'yxona turibmiz. Ushbu to'yxonamizni sababchilari Boltjon va Gangaxonlarning nikoh va visol oqshomlarida turibmiz. Biz o'zimiz nomimizdan shu kelayotgan baxt, taxt va 10 ta gayka naq tilaymiz. O'z uzlardan ko'paysin. Bolt Gangaga o'xshagan farzandlar bersin. Borgan joylardan qotib kelsa hech qaysi kulich ularni ajrata olmasin. Endi navbat sanatkorlarga. Hozir navbat to'pchilikka tanish bo'lgan ajoyib ovoz sohibi o'zlarini shaqir shuqurlari bilan tanlib kelayotgan Pachimlikbek desa Pachimlik chiqib kelib qo'shiq aytayotganimiz. Dahshat to'y. Endi to'yni o'rtasida ikkita qudani olib chiqib, ikkita quda idit suda deb ikkita onani olib chiqib o'tkazib qo'yib, mana bugun Boltday o'g'lis gaykaday qiz bilan baxtli bo'lib kelsin ilohim, baxtli bo'lsin. U bu marhamat onajonlar, to'ylar sizga. Marhamat desam, haligi hopizam boshlab qopdi-yu, zapchas bo'laman deb hammani kuydirasan, kuyganda fakirlarni yana yondirasan, u dod va o'ynab o'yin kulgi zo'r dahshat chiroyli o'tib haligi yor-yor sadolari ostida chimildiqqa kuzatib kelyapsa, chimildiq ham bir yama emish. Tursa, bunday qarasalar, Boltga gaykani rezvasi to'g'ri kelmasmish. Buniki qurib ne? Buniki melki. Appa, shuncha to'y, shuncha dabdaba, shuncha narsa, hammani bo'sh qotgan. Nima qilish bilmay tursib, desa aytib to'xtaydi. Mahallamizda bir yoshi ulug' inson bor, shuni chaqiraylik. Kim? Gazovoy kulich olib kelaylik. Bu narsa tashlaydi. Ustami, to'g'ri ayting, kallanga qo'ying deb gazovoy kulich olib kelsalar, aka, mana shunaqa bo'ldi, mana shu ikkita oila kelishmayapti, rezva to'g'ri kelmayapti bir-biriga. Shuni bir narsa qiling desa, yo'q, men birovni oilasiga qo'shilolmayman. O'z er xotinini o'rtasiga tushgan bo'lsa odam ahmoqda, man qo'shil. Aka, shuncha to'y, shuncha xarajat, bir narsa qiling desa, bo'pti deb haligi gazovoy kulich ham gaykaga bo'lti qo'yib, rezvani bitta buragan ekan. Qarsib ketibdi-yu, shunday shopir ekanmiz, ko'zlarini ochsalar, tepalarida xotin turgan emish. O'yling, o'yling, shuncha ishasizmi? Tashqariga chiqsangiz, qizizga sovchilik kelgan, ularga nima deydi? Bir og'iz gapirmaysizmi desa, xotin, surishtirmadingmi? Menga qara, borib surishtir, rezvasi to'g'ri kelsa berib yubor degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zuhal. Asıl Zode.
2: Nazonim, aqib o'tiribsan. Tur, darsingni qilmaysanmi? Ertaga imtihon bo'lsa.
3: Ey, jim tur, kinoimni ko'rib olib keyin qilarman.
2: Sen joydami? Kech bo'lib ketadi-ku. Qalam qilib o'qiysan keyin.
3: Nimaga vohma qilasan? Aytishadi-ku, o'qish erta kechiyodi. O'qiyman de, sekin-sekin.
2: Ha, bo'pti. Keyin unda menga yordamlashorgan har ehtimolga qarshi degan gapga misolla yozishim kerak.
3: Xo'sh, senga misol kerakmi? Bo'pti, yoz. Biz bozorga borganda har ehtimolga qarshi zonchik oldik.
2: Hozir mana yozdim. Yana bitta. Ha, nazokat man tug'ilgan kunimmi? Esdan chiqarmaslik uchun har ehtimolga qarshi sovg'a olib qo'ydi. Qalay bo'ladimi?
3: Iya, qachon men senga sovg'a olaman? Faqat san tug'ilgan kuning bo'laverar ekan-da, men senga sovg'a olaverar ekanman-da.
2: Voy, bo'lma bo'pti, oddiy gap-ku nazo.
3: Unaqada men qachon tug'ilaman, o'rtoq?
2: Bo'pti, keyingi safarchi seni tug'iltiramiz, bo'ladimi?
3: Ha, bo'pti.
2: Yana bitta misol etvor nazo, shu bilan qutulaman uy vazifasidan.
3: Xo'sh, qanaqa misol aytsam ekan senga? Qanday aytgancha o'rtoq, kechacha mana akam qizlari bilan urushib qoldilar.
2: Men senga gap tuzgin dedim, Nazo, akeni gapirgin demadim. Nima bo'pti endi urushgan bo'lsalar?
3: Ha, yo'q endi aytdim-da. Har ehtimolga qarshi telefon nomerlarini yozib olgin demoqchi edim.
2: Nima?
0: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Taxminlarga ko'ra, avtobus noziri bir kunda 12 kilometrdan ortiq masofani bosar ekan. Shuncha uzoq yo'l yurish bilan birga u qanchalar asabiy zo'riqadi. Yo'lovchi transportida esa kun davomida turli xil holatlar uchrab turadi.
4: Qani bekatdan chiqqanlar? Bilet olmaganlar? Iltimos, yo'l kira haqqini o'z vaqtida to'lab olinglar. Qani sizlarda nimalar bor? Chiptalarni vaqtida ko'rsatinglar.
5: Uf, obbo, yana preznov ko'rsatamanmi? Hozir preznov ko'rsatdim-ku.
4: Nimaga yana pul to'lashim kerak? Bolam hali kichkina bo'lsa, na muncha har o'tganingizda so'ramaysiz.
6: O'rto, konduktor kelyapti. Tezroq bo'lsang-chi. Qo'shdi tezroq.
4: Sizda nima ekan, hey? Sizda-chi? Hey, uxlayotgan. Qani biletingiz bormi? Nima bor sizda, ko'rsating.
3: Avtobus salonida har bir yo'lovchining chiptasi bor yo'qligini tekshirayotgan nozirga qarab, beixtiyor xayolga tolasan kishi. Inson bo'ri bilan quyonni yonma-yon velosipedda yurishga o'rgatdi. Filni foydali ishlarga jalb qila oldi. Dengizni izbiga sola bildi. Ammo o'zi avtobusga chiqqan vaqtda o'z xohishi bilan chipta olishni umri davomida o'rganmadi.

0: ich. Oshpaz, nega mastavangizdan sovun hidi kelyapti, a?
1: Sizga aytsam, ishonmasangiz, guruchdan kerosin hidi kelyotgan ekan, sovunlab yuvdirgan edim. Yaxshi chiqibdimi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, Oq uy. Atrofi kungira panjaralari bilan o'ralgan 3 qavatli bu uyni mikrorayondagilar Oq uy deb atashardi. Unda obkom va garkom xodimlari yashaydilar. Faqat pastdagi 2 xonali uy sement zavodining ishchisi jindek-jindek otib, shiringina kayf qilib yuradigan bir etak bolaning otasi Qodirjon akaga tekkandi. Shundoq qazo-qazolar orasiga bu odam qanday qo'shilib qoldi ekan deb o'ylashingiz mumkin. Obkomning ma'muriy xo'jalik bo'limi boshlig'i Tursunboyev bir ish qilsa bilib qiladiganlardan edi. Bu uyda sholli ishchi sinfining vakillari ham bor deb aytish uchun atayin shunday qilgan. Qodirjon aka uyning o'q o'tmas qalqoni hisoblanardi. Boshqa uylar bir-biriga yelka tirab, bir-biriga oftob tushunmaydigan qilib qurilgan, ammo Oq uy atrofi ochiq, bahavo. Oldi gulzor, ikki yonda archayu sarflar qishin yozin ko'm-ko'k bo'lib turadi. Bolalar maydonchasi panjara ichkarisida bo'lganidek, boshqa domlardagi bolalar bu yoqqa kiritilmasdi. Sement hovuzchada faqat Oq uy bolalari cho'mirishardi. Oq uyning mikrorayon hayotidagi ijobiy o'rni to'g'risida ham gapirish kerak. Shu uy bor ekan, mikrorayonda elektr o'chmaydi. O'chsa ham 2 minutga qolmay yonadi. Vodoprovod quvurlari yorilmaydi. Gaz bir me'yorda kelib turadi. O'g'ri orillamaydi. Tong otguncha militsioner uy atrofini aylanib yuradi. Tong otar otmas Oq uy oldiga Moskvich furgoni keladi. Oq xalat kiygan davangirdek bir yigit etaj-etaj yugurib karton qutilar tarqatadi. Bu qutilarda bir kun oldin telefonda berilgan buyurtmaga binoan qora qizil ikra, yangi so'yilgan qo'y go'shti, qog'oz bankada qaymoq, apelsin, hind choyi, ko'k choy va qazi kabi noyob yemishliklar bor. Qodirjon nevarasining apelsin pochog'ini hidlab yurganini ko'rib, yuraklari ezilib ketdi. Ertasi kuni u furgonda kelgan yigitdan 2 dona apelsin so'ragandi, bermadi. Hojimati va ayadan so'rang, ko'p desalar beraman, dedi-yu yuqoriga chiqib ketdi. Bir ozdan keyin ikkinchi qavatdan Hojimati va ayaning shang'a ovozi eshitildi. Oppa! Bu alkashning bolasiga apelsin yeyishni kim qo'yibdi? Dilvayron Qodirjon bozorga borib apelsin topolmadi. Oxiri vokzalga chiqib, vagon restorandan ikkitagina apelsin sotib oldi. Oq uydagilar mahallada bo'ladigan to'y marosimda qatnashmaydilar. Xonimlar esa qalang'i qasang'i qo'shnilarini zarbsand qilmaydilar. Oq uyga biror marta bo'lsin piyoda odam kelganini biroq eslay olmaydi. Bolalari yaslidan to institutni bitirmagunlaricha mashinadan tushmasdi. Qodirjonning bolalari bundan mustasno. 3-chi qavatda yashaydigan Marlen degan kishi bandalikni bajo keltirdi. Oq uy xonimlari ateli moddan shoshilinch 2 chevar chaqirtirib, ertalabgacha qora ko'ylak tiktirishdi. Marhum Dettomda o'sgan ekan. Birga tarbiyalangan 3-4 ta do'stlar yetib kelishdi, ammo o'g'li kelmadi. Bamda o'ylanib qolib ketgan ekan. Undan kvartal oxiri bo'lgani uchun ishlar ko'p, obyekt topshirishim kerak, o'zlaring ko'mib qo'ya qolinglar degan telegramma olindi. Buni qarangki, to'satdan zamon o'zgardi. Yer kurrasi teskarisiga aylanib, hammayoq ostin ustun bo'ldi. Mikrorayondagi Oq uydan putur ketdi. Endi elektr tez-tez o'chadigan, shu o'chganicha ertasiga yonmaydigan, vodoprovod quvurlari bot-bot yoriladigan, 2-3 kungacha suv kelmay qoladigan, gaz sham piligidek lipillab yonadigan bo'ldi. Har kuni tong paytida keladigan Moskvich furgon yo'q bo'lib ketdi. Oq uy aholisi qimtinib atrofga alanglab, magazinga nonga chiqadi. Ertalab yonboshiga Malako deb yozilgan mashina kelganda shisha banka ko'tarib navbatda turishadi. Ular sekin-asta to'ylarga, janozalarga chiqa boshlashdi. Oq uy xonimlari ham binoydek odamlar ekan. Beshik to'ylariga, qizlar bazmlariga qatnashadigan bo'lishdi. O'rtaga tortsa sho'x tashlab, barmoqlarini shiqillatib o'yinga tushadiganlari ham bor ekan. Mikrorayonga erta azon musor mashinasi keladi. U tinimsiz signal berib to'xtamay ketaveradi. Boshqalar qatori oq uy erkaklari ham paqirda, karton qutida, tog'orida, qog'oz qopda axlat ko'tarib mashina orqasidan yugurishadi. Shunday paytlarda bosh og'rig'ini bosish uchun jindek otib olgan Qodirjon ular orqasidan qichqiradi. Keyin Qodirjon birpas nafasini rostlaydi. Chap qo'lini shimining cho'ntagiga tiqadi. O'ng qo'lini oldinga cho'zib,
2: "Siz to'g'ri yo'ldan ketyapsiz, o'rtoqlar!"
1: deb qichqiradi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Qo'qonov. Onamga xat. Assalomu alaykum oyijon. Yaqinda ishga kirdim. Bu yerda 2 hafta ishlab, deyarli hammani bilib oldim. Ishxonamizda devoriy gazeta tayyorlash mening chekimga tushdi. Men gazetaga shunday deb yozdim. Ishchilarimizning yarmi dangasa, odobsiz va talabga javob bermaydigan kishilar. O'sha kunning o'zidayoq boshliq meni xonasiga chaqirtirdi. Xonadan qizarib chiqdim-u, darhol maqolaga o'zgartirish kiritdim. Bizning ishchilar yarmi mehnatkash, yarmi odobli va yarmi talabga javob beradi. Oyijon, ishxona faxriylar taxtasida meni ham maqtashdi. Bu yerda suratlari ilingan Toshtemirov, Bakirov, Boltayev va boshqalar ishda o'zlarini yaxshi tomonlama ko'rsatishyapti. Siz mening familiyam yo'qligiga hayron bo'layotgandirsiz. Aslo ajablanmang. O'sha boshqalar degan joyda meni ham nazarda tutishgan. Yaqinda hisobchimiz vafot etdi. Men boshlig'imiz xonasiga kirib, "Xo'jayin, shu hisobchimizning joyini men egallasam" deb taklif qilgandim. U, "Mayli, Gorkov bilan gaplashing" dedi. Oyjon, siz aytgandek, 7 o'lcha boshliq istagan joydan kesyapman. Ha, darvoqe, yaqinda boshlig'imiz o'ziga o'rinbosar tayyorlash uchun ko'pchiligimizdan imtihon oldi. Savol quyidagicha edi. 5 kere 5 necha bo'ladi? Toshtemirov 25 deb javob bergandi, boshliq chiqarib yubordi. Bakirov 24 deb ko'rdi. Boshliq uning kovushini to'g'rilab qo'ydi. Kimdir 26 degandi, eshikni tashqaridan yop degan tanbehni eshitdi. Keyin men kirdim. Boshliq 5 kere 5 necha bo'ladi deb so'radi. Xo'jayin, siz necha desangiz o'sha bo'ladi degan edim. Boshliq o'rnidan turib meni quchoqladi. Boshlig'im tug'ilgan kunida meni alohida siylab uyiga chaqirdi. Sovg'a tanlash uchun do'konga bordim. U yerda chiroyli vaza ko'zim tushdi. Vazaning bahosi 55 ming so'm ekan. Menga uni olish uchun atigi 54500 so'm yetmayotgan edi. Qarasam, bir chekkada shunga o'xshash boshqa vaza sinib yotgan ekan. Birdan xayolimga zo'r fikr keldi. Singan vazani chiroyli qilib o'rataman-da, ko'tarib boraman. Boshlig'imning yonida ataylab yiqilib tushaman. Shunda u, "Shogirdim menga atab qimmatbaho vaza olgan u bexosdan sindirib qo'ydida" deb o'ylaydi. Sotuvchiga sinib yotgan vazani o'rab bering dedim. U vazani katta qutiga solib, zarqog'ozga o'rab berdi. Sovg'ani ko'tarib boshliqnikiga yo'l oldim. Menga peshvoz chiqqan boshlig'imni quchoqlamoqchi bo'lib, jo'rtdagi qoqilib oyoqlari ostiga yiqildim. Juda yaxshi o'xshadi. U meni xijolatdan qutqarish uchun tirsagimdan suyab turg'izdi-da, "Hech his yo'q. Qani, ichkariga marhamat" dedi. Uyga kirib, qutini ochdigu, rangim oqarib ketdi. Sotuvchi yaramas vazaning har bir bo'lagini alohida o'rab bergan ekan. Rejam pand berganidan yer yorilmadi, kirib ketmadi. Xo'jayin ahvolimni ko'rib, atayin bolalariga nasihat qildi. "Bolalarim, hamisha birga bo'linglar. Bitta vazani sindirish oson, ko'pni sindirib bo'lmaydi. Bu bir rivoyat. Kelinglar, hozir buni sinab ko'ramiz" deb menga bitta cho'p tutqazgandi, sindirib tashladim. Keyin ko'p cho'pni berdi-da, indamay kuzatib turdi. "Sport bilan shug'ullangan emasmanmi? Bitta urinishda hammasini nokaut qilib tashladim." "Hey ahmoq, rivoyatning ham abjag'ini chiqarding" dedi xo'jayin. "Mana shunaqa gaplar, oyijon."

0: radyosu de.
1: Hacviyeler Kuhanesi.
2: Arif Ferman. Koçma Dünyavi Mektep. Bu gel dostlar, biznikiga to'planadigan bo'lgan edik. Qo'ldan kelgancha dasturxon tuzadim-da, mehmonlarni kuta boshladim. Oradan ko'p o'tmay, eshik qattiq taqilladi.
3: "Oo, Mavlono!"
2: deya o'zini quchog'imga otdi do'stim G'ani. Biz ming yildan beri ko'rishmaganday bel olishib ketdik. G'anini dasturxonga boshladim. Endi o'tirishimiz bilan tashqaridan tapir-tupur ovozlar eshitildi va yana 3 og'aynim kirib kelishdi. Ketma-ket quchoqlashib, chul-chul o'pishdik. Qani janoblar, dasturxonga diqqatni jalb qilganlar, mehmonlarni unadim men.
3: Oo, Ibrohim, oching ilhom parilarini.
2: Shisha qo'lqillab qadaqlar to'ldi. Xo'p, bo'lmasa do'stlar, avvalo buyuk rassomimiz, ya'ni mezbon Rahmatjonning ijodda bundan ham yuksak parvozlari uchun ichamiz, deya qadaq ko'tardi Ibrohim. Odatdagidek birinchi qadaqdan so'ng hamma jim qoldi. Ikkinchisi ichga kirgach, jonlana boshladik.
3: Anu rassom bor-ku, dedi Rustam dasturxondan bosh ko'tarib. Anuchi, Botir,
2: o'shaning ijodiga sira ham tan bermayman. To'g'ri, uni klassik sifatida ko'klarga ko'tarishadi. Manzaralarni klassik chizib qo'ygan. Hatto har bir daraxt tomiridagi qizg'ish tuklarigacha nazardan qochmagan. Lekin u fotografiya kashf qilinganda rassomchilik tugadi deb qo'rqqanlardan.
4: Gapingizga qo'shilaman,
2: Rustamni quvvatladi Zokir, anor donalarini sitib o'tirarkan.
4: Botirning fotografiyadan qo'rqqani to'g'ri. Yana qay vaqtda qo'rqanding? Ha, g'ira-shira oq-qora fotolar bo'lgan chog'da.
3: O'shanda odamni suratini olish uchun yuzini ohak, qosh va kiprigini qora kuya bilan bo'yashar ekan.
2: Rassomning vazifasi butunlay boshqa. Inson xarakteri, ichki dunyosini ko'rsatib berish. Mana, masalan, mening g'alaba asarimni olaylik.
4: Dehqon mag'rur ko'krak kerib turibdi.
2: Unda qizil rang ko'payib ketgan, e'tiroz bildirdi G'ani g'ichirlatib sho'rbodring chaynarkan. Bu gapdan Zokir g'alati ahvolga tushdi. Xiyol titrab burun qovoqlari kengaydi.
3: Nima?
2: So'radi keyin qiqirroq ovozda.
4: Qizil ramziy, paxta ham qizil bo'ladimi?
3: Ramziy deyapman-ku.
2: Janjalkash odamlar qizil rangni yoqtiradi.
4: Qanday isbotlaysiz?
2: Zokir g'azab bilan o'rnidan turib ketdi.
3: Arido janglarida buqaga qizil matoh ko'rsatilsa hujumga o'tadi.
2: Biz kulib yubordik. Chunki Zokirning o'qrayib turishi chindan ham buqani eslatadi. Oraga bo'ron oldi, sukunatda jimlik cho'kdi. Qarasam ahvol chatoq. Holatni yumshatishga harakat qildim.
4: O'rtoqlar ichaylik. Quyinga sherning sutidan.
5: Bilasizlarmi?
2: Men, deya gap boshladi boyadan beri indamay o'tirgan Ibrohim qadaqni bo'shatgach.
5: Sirochga qoyil emasman. Maktab yaratgani bilan unda baribir individuallik yo'q. Keyinchalik sezib qoldim.
3: Sirochda uchraydigan konsepsiyalar g'ayratjon va odiljonlarda ham bor.
2: G'ayrat va odil undan 100 yil avval yashagan. Demak, siroch o'shalarning ta'sirida.
3: Balkim ularning ijoddan butunlay bexabardir.
2: Xabardor bo'lgan taqdirda ham takrorlanmaydigan narsa juda kam. Agar hamma gapni aytib bo'lingan hisoblasak, ijodni yig'ishtirish kerak, dedi o'zini ancha bosib olgan Zokir, dohiyona qiyofada peshonasini tirishtirib.
4: Yo, masalan, mening qishloqlik qiz asarim yagona. Chunki ilgari bunaqa qishloqlarni ko'rgan rassomlar bo'l-bo'l-bo.
2: Unaqa emas, e'tiroz bildirdi G'ani.
4: Bilasizmi, asaringizda aniqlik, mustahkam ijodiy konsepsiya yetishmaydi. Oddiy narsani assotsiatsiya, ramziy elementlar bilan ko'rsatishga berilib ketasiz.
2: Qo'ying, Ibrohim, ichaylik, qo'ying, dedim men. Bu narsani,
4: men ham sezganman.
2: Bahsga aralashdi ustam.
4: Demak, oldingi fikringizni rad etyapsizmi?
2: Top qildi Ibrohim, kaftining orqasi bilan labini artarkan. Rassomning vazifasi bor narsani shundog'ini ko'chirish emas dedingiz-ku. Rustam qizarib kalovlandi.
4: Bir qoshiq osh yegan bo'ldi.
2: Tasvir tiniqligi kerak albatta.
4: O'sha tiniq tasvirlar xarakter.
5: Umuman, ko'p narsa kerak. Rang-baranglik, individuallik, tasviriy yechim, kolorit uyg'unligi.
4: Men yaylovda asarimda shularga erisha oldim.
3: O'rtoqlar, ichaylik. Ichaylik,
2: Ibrohimni imladim men.
3: G'ani, biror narsa deng,
2: taklif qildi Zokir G'aniga. G'ani galstugini tuzatib o'rnidan turdi. Ichkilikdan qizargan ko'zlarini uqaladi va otashini gapira boshladi.
4: Zokirjon to'g'ri aytdi. Tostsiz ichish pianistalik.
5: Xo'p, mayli, Rahmatjon. Hayotingiz mukammal bo'lsin. Maqsadingiz abstrakt bo'lmasin. Ijod okeanining ulkan kitiga aylaning.
2: Oldik. Qadaqlar birin-ketin bo'shadi. suhbat yana avjiga chiqdi. Barcha buyuk rassomlar tilga olinib, ularning ichida bo'lmas kamchiliklari ayovsiz ochib tashlandi. Lekin munozara kulminatsion cho'qqiga chiqqanda dahshatli fojia yuz berdi.
5: Aroq tugabdi-yu,
2: deb qoldi birdan Ibrohim. Oraga sukunat cho'kdi. Uni faqat ketma-ket tutun qaytarayotgan og'izlarning puflagan ovozigina buzib turardi.
5: Rahmatjon, mana bu asar siznikimi?
2: So'radi Zokir xursinib. Meniki.
5: Oo,
2: baravar xitob qilishdi do'stlarim.
5: Mana, Rahmatjonni klassik desa bo'ladi.
2: O'rnidan turib ketdi Zokir.
5: Qarang, oddiy olmaning rasmi, lekin qanday jonli, qanday nafis. Qiz tuyg'ulari samimiyligini qarang.
2: G'ani o'zini bosa olmay Zokirning so'zini og'zidan yulib oldi.
5: Shakl klassik jihatdan sodda, lekin badiy konsepsiya. Bay. Rahmatjon haqiqiy klassik. Olmani bunday tasvirlash uchun buyuk talant kerak.
2: Rahmatjonning yomg'ir asarini ko'rganmisiz?
5: Undagi g'oyaviy mazmun, ramziy detallarni qarang.
2: Ola g'avur ko'tarindi.
5: Nega ko'rmas ekanman?
2: Siz qirg'oq asarini ko'rganmisiz?
5: Ana badiy obraz, kompozitsiyaning mazmundorligi.
2: Rassomchilikda dunyoviy maktabni Rahmatjon yaratadi.
5: Albatta.
2: Men maqtovlardan og'zimning tanobi qochgancha aroq quygurdim. Ilgari zerikib o'tirgan bo'lsam, endi bunday suhbatning tugab qolishidan qo'rqardim.
5: Shunday qilib, buguncha dunyoviy maktabni men yaratdim.
2: Ertaga maktab yaratish navbati kimnikiga borsak?
5: Pishaniki.

0: Adviyalar xonasi.
1: Hormasboy Tolmasboyev. Ko'ngilchan talaba. Talabalar yotoqxonasidagi xonalardan biri. Yigit bilan qiz Bo'rivoy hamda Bo'ritosh bir-birining qo'llaridan tutgancha jim turishibdi. Ko'rinib turibdiki, ular bir-birlarini sevishadi. Bo'rivoy: Bo'ritoshxon, men sizga anchadan beri bir muhim gapni aytmoqchi bo'lib yuribman-ku. Xona eshigi ochilib, birinchi talaba kirib keldi. Birinchi talaba: Bo'rivoy, senda kalkulyator bormi? Bo'rivoy: Menda-ku kalkulyator bor, lekin senda insof bormi? Birinchi talaba: Yaxshi, avval sen kalkulyatorni ber, keyin men senga insofimni beraman. Bo'ritosh: Unga o'ziniki ham yetib ortadi. Birinchi talaba har qalay kalkulyatorni olib chiqib ketdi. Bo'rivoy: Demak, azizam, men sizga anchadan beri bir gapni. Ikkinchi talaba xonaga kirib keldi. Ikkinchi talaba: Og'ayni, stipendiyagacha 1000 so'm qarz berib tur. Bo'rivoy endigina pulni unga tutqazganda uchinchi talaba kirib keldi. Oshna, kostyumingni berib tur. Diskotekaga ketayotgandim. Bo'rivoy kostyumini yechib berdi. Uchinchi talaba: Agar mumkin bo'lsa, shimingni ham berib tursang. Bo'rivoy shimini ham yechmoqchi bo'lganda, Bo'ritosh uning qo'ldan ushlab to'xtatdi. Bo'ritosh: Voy, hali aytadigan gapingizni aytmay turib darrov yechinishni boshladingizmi? Bo'rivoy: Jonim, men sizga anchadan beri. Shu payt 4-chi talaba xonaga chopib kirdi. Do'stim, Bo'ritoshni mumkinmi? Bir joyga borib kelmoqchimiz. Bo'ritosh: Mumkin, ketdik. Qiz 4-chi talaba bilan qo'ltiqlashgancha chiqib ketdi. Bo'rivoy esa qattiq qayg'uga botib, cho'ntagidan qog'oz qalam oldi-da, yoza boshladi. Bo'ritosh: Men sizga anchadan beri bir narsani yozmoqchi. Shu topda xonaga boshqa bir qiz kirib keldi. Bo'rivoy aka, sizning xonangizda o'tirib tursam maylimi? Bizning xona juda sovib ketdi.
2: Negadir sizni bu yotoqxonada ko'rmagandim. Kimsiz?
1: Men yangi kelganman.
2: Osh, yangi kelgan qiz.
1: Men sizga anchadan beri bir gapni aytmoqchi bo'lib yurgandim. Bo'rivoy qog'oz qalamni stol ustida qoldirdi-da, xonani tark etdi.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov, telpak. Keyin bir qadar jahldan tushdi shekilli, osoyishtaroq so'radi. Asari qanaqa edi?
2: Nima?
1: Telpakning asari qanaqa edi? Ko'kmi, qoramı, qizilmi?
2: O'lay agar telpakni shuncha kiyib, asariga qaramagan ekanman. Esimda yo'q, dedim bo'shashib.
1: Starshina xo'rsindi.
3: Of, odamlarga hayronsan.
1: Kiyim kiyishni biladi-yu, rangiga qaramaydi.
3: Alohida belgilari bormidi?
2: Telpak furushnimi?
3: Telpakning.
1: Najot kutib Botirga qaradim.
2: Bor edi, dedi tarasha o'tirgan joyida bir qimirlab.
1: Chap quloqchini qiyshiqroq edi.
2: Kuyadori shida kelib turardi.
3: Malchat, пожалуйста, гражданин.
1: Starshina jovadak barmog'ini ko'tarib popsa qildi.
3: A vobshe,
1: dedi hafsalasi bir bo'lib.
3: Bitta guvoh inobatga o'tmaydi. Kamida ikkita kerak.
1: Keyin menga yuzlandi.
3: Mo'ynasi qanaqa edi?
1: Esankirab qolganimdan savolni yaxshi tushunmadim.
3: Nega angrayapsiz, pastradavshi?
1: U qoshini chimirdi.
3: Qanaqa mo'yna edi? Norkami, qorakolmi, andatrami?
2: Quyon edi, quyon.
3: Alohida belgisi bormidi?
2: Telpakningmi?
3: Quyonning. Quyonning rangi qanaqa edi?
2: Kukkul rang edi.
3: Erkakmidi?
2: Telpak furushmi?
3: Hey, quyon!
1: Dedi starshina rost mana bo'g'ilib.
3: Quyon erkakmidi, urg'ochimi?
1: Boyadan beri chidab o'tirgan tarashaning tajalligi tutib ketdi shekilli, shart o'rnidan turdi.
2: Xunasa quyon edi. Bir oyog'i cho'loq edi, bir ko'zi g'illay edi.
3: Grashtanin,
1: starshina chaqqonlik bilan o'rnidan turib ustimizga bostirib kela boshladi. Ammo xona o'rtasida taqqa to'xtab qoldi. Barkashdek yuzining markazida ko'rinib-ko'rinmay turgan tugmachadek burni qimirlab ketganday bo'ldi. Havoni bir ikki hidladida g'olibona iljaydi.
3: 26,
1: dedi tantana bilan.
3: 26-chi partvein
1: gurs-gurs yurib borib, stol ustidagi telefon go'shagini yulqib ko'tardi.
4: Alo, xushyorxonami?
3: Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Qoch!
1: Tarasha shunaqangi chinqirdiki, xona jaranglab ketdi.
3: Qoch, qol!
1: Dedi o'zini eshikka urdi. Oyog'im ostida yotgan papkanga chang solib, men ham ketidan tashlandim. Atrofi garbil taxta bilan o'ralgan, zilziladan keyin qayta qurilayotgan allaqanday bino tagiga yetganda nafasimizni rostlab oldik.
3: Xafa bo'lma o'rtoq,
1: dedi Botir g'arch-g'urch qor kechib borar ekan.
3: Boshing sovqatgan bo'lsa, mening telpagimni kiyib keta qol.
1: Yo'qol, dedim alam bilan. Uyga kelishim bilan keliningiz chiroyli tabassum hadya etdi.
2: Telpagingiz qani?
1: Tushib qopti, dedim. Bosh aylaligim endi esimga kelgandek sochimni changallab.
2: Keliningiz boyadan ham chiroyliroq jilmaydi. Boshingiz tushib qolmadimi ish qilib?
1: Ertasiga punchik odatdagidek ishga kechikdi. Botir bilan kechagi hangomani eslashga o'tirsak, kotiba qiz Gulichka eshikdan mo'raladi.
2: Siz, dedi menga qo'lini begiz qilib. Direktorga, srochno.
1: Yuragim taka-puka bo'lib kirsam, direktor tajang bo'lib turgan ekan.
3: Kecha nima hunar ko'rsatdingiz?
1: Dedi chimirlab.
2: Endi og'iz ochmoqchi edim, jerkib berdi.
3: 15 sutka o'tirishni xohlamasangiz, manavi jarimani to'lab keling, 50 so'm.
1: Shunday deb, allaqanday qog'ozni yuzimga uloqtirdi.
3: Ishadigan bular. Balog'ardon men.
1: Xonaga qaytib kirsam, punchik endi kelib turgan ekan.
2: Nima bo'ldi?
1: Dedi Botir ikkovi baravariga.
3: O'l bo'ldi,
2: dard bo'ldi,
1: dedim baqirib.
3: Seni yaramas, punchik kafega sudramasang,
2: telpagim yo'qolmasa.
1: Telpak? Botirning lunji shishib ketgandek bo'ldi. Papkangni ochib ko'rchi.
2: Kech baloga tushunmay, kattakon papkamni ochdim.
1: Qay ko'z bilan ko'rayki, telpagim bir quloqchini qiyshayib iljayib yotibdi. Alam bilan punchikning yoqasiga yopishdim.
2: Loppi yuzi tandirdan yangi chiqqan nondek qizarib ketdi.
3: Qo'yvor,
1: dedi xansirab.
2: Kecha begonalar ilib ketmasin deb papkanga solib qo'ygandim. Yaxshilikki yomonlikmi?
3: Churuk papka.
2: Ana xolos, bahonada mening laqabimni ham bilib oldingiz.

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: Erkin Usmanov. Bumerang. Ming bir xizmat ko'p tarmoqli firmasi ish boshlagandan keyin bir hafta o'tar o'tmas u joylashgan bino ro'parasida ixchamgina do'kon paydo bo'ldi. Ichkarida aholiga ming bir xil xizmat ko'rsatilar. Bu yerda turli ariza yu shikoyatlar ko'rilib chiqilishdan tortib, yo'qolgan hujjatlarning tiklanishigacha, uy joy ta'mirlashdan odamlarga yangi turar joy topib berishgacha amalga oshirilar. Qo'yingchi, naq rangli televizorning o'zi edi. Ro'paradagi tijorat do'koni ham undan qolishmas. Bu yerda yo'q narsaning o'zi yo'q edi. Ko'zni o'ynatuvchi aroq konyaklardan tortib, qutichali shokoladu tortlargacha. Pardoz andoz jihozlari-yu boshqa qimmatbaho narsalargacha topilar, naq attorning qutisini o'zi edi. Firma gurullab ishlar, keldi-ketdi ko'p. Odamlar bitta muhr urdirishu, bitta imzo chektirish uchun soatlab kutishardi. Kunlardan bir kuni yo'lakda kutaverib xunoba oshgan mijoz tilla tishli yigitcha tashqariga chiqdi va chekdi, keyin do'konga kirib tomosha qildi. Keyin bitta aroq, bitta konyak, ikkita quta ajnabiy shokolad sotib olib, yelim xaltaga joyladi-da, ichkariga qaytdi. Va qarabsizki 5 daqiqa o'tar

0: qaldı. Kechki payt ish tugadi. Ichkaridan firma xo'jayini chiqdi. Deraza tokchasiga ko'z tushdi.
1: Xo'javoy qani? Ana ularni yo'qoting, Rozaxon, dedi quvog'ini solib. Xo'javoy qani? Ana ularni yo'qoting, Rozaxon, dedi qovog'ini solib.
0: Aytdim, Xo'javoy aka hozir keladilar, dedi kotiba. Shu payt eshik ochilib, do'kon sotuvchisi kirdi.
2: Chaqirtirgan ekansiz, xo'jayin, dedi qo'llarini qovushtirib.
1: Har safar aychim shartmidi, dedi xo'jayin xomrayib.
2: Ana bu tort-port shokoladlarni olib chiqib ket.
1: O bo'ladi, dedi sotuvchi yigit va o'sha tarafga yurayotganda xo'jayin to'xtatdi.
2: Shoshma, shoshma, meni xonamdagi konyak-panyaklarni ham olib chiqib ket.
1: Sotuvchi hamma sovg'a salomlarni olib chiqib ketdi. Hammasini yana peshtaxtalarga terib qo'ydi. Ertasiga ish yana boshlandi. Firmada ham, do'konda ham xuddi bumerang misoli. Siz u tarafga qaratib otasiz, u esa aylanib yana sizga qaytib kelaveradi. Eng asosiysi, o'rtadagi odamlarning ishi bitadi. Hamma gap shunda.

0: Çil yatıbdı. Tağın pasat boylab ketmasın, aldını olay deb yol yo'lakay doktor xonaga kirdim. Munaqa bo'lishini bilganimda-yu, bu yerga sira ham qadam bosmasdim ha. Poliklinika deb yozilgan oynavand eshikdan kirdim-u, ro'yxatxonada o'tirgan jingalak sochli ayolga murojaat qildim. Kechirasiz, qo'limga kichkina zirabcha kirib ketibdi shuni. 5-chi kabinetga kirasiz, dedi ayol. Rahmat aytib, 5-chi kabinetni qidirib borsam, eshik oldida 5-6 odam navbat kutib turishibdi. Oho, munaqada kechgacha ham kira olmayman-ku. Ishga kech qolishim aniq. Biroz o'ylanib, yana ro'yxatxonaga ketdim. U yerda odam ko'p ekan-ku. Ular vrachga navbat kutishyapti. Zirabchangizni hamshira ham olib tashlab beradi. Masxaramiz kuldi ayol. Ular vrachga navbat kutishyapti. Zirabchangizni hamshira ham olib tashlab beradi. Masxaramiz kuldi ayol. Aytsangiz, navbatsiz qo'yib yuborishadi. Xuddi shunaqa qilmoqchi bo'ldim. Ammo o'sha eshik oldiga endi yaqinlashuvdim hamki, orqadan kimningdir zaharxanda tovushi eshitildi. Ha, yaxshi yigit yo'l bo'lsin. Men uzr so'rab, vrachga emas, hamshiraga kirmoqchi ekanligimni aytish uchun endi og'iz juftlagan ham edimki, qovoq tumshug'i osilgan davangirdagi odam menga yeb qo'ygudek tikildi.
1: Qayoqqa tikilyapsan? Nima? Bu yerdagilar odam emasmi?
0: Tag'in kimdir gap otdi.
2: Yana boshiga shlyapa qo'ndirib opti.
0: Yaqin orada bunaqa iliq gap eshitmagan ekanman. Vujudim jimirlashib, peshonamdan sovuq ter chiqib ketdi. Javob qaytaraman deb og'zini ochsam, tilim tanglayimga yopishib qolganday. Tovushim chiqmaydi. Navbatda turganlar menga go'yo o'g'irlik ustida qo'lga tushgan gunohkorga qaraganday qarab, muhokamani davom ettirishardi.
2: O'zi tuppa-tuzuk yigitga o'xshaydi-yu.
0: Be, shlyapani qaqqaytirib bo'yniga galstuk osib olgani bilan madaniyatli bo'lib ketarmidi kishi?
2: Qiziq. Bularga institutlarda nimani o'rgatishgan, ha?
0: Papirosini tutatgancha ko'zlari bilan meni parmalarda soqol mo'ylovi o'sib ketgan bir isqirt kishi.
2: Hozirgi zamon yoshlari,
0: boshayqab uq tortdi. Burniga almisoqdan qolgan ko'zoynak qo'ndirib olgan kampir. Bir zumda men g'azab va nafrat bilan qadalab turgan ko'zlar ostida o'zimni eng beodob, eng madaniyatsiz, eng past odamdek his qila boshladim. Kiyimlarim, shlyapam ham yomon ko'rinib ketdi ko'zimga. Bor kuchimni yig'ib, jilmayishga harakat qildim-u, navbat kutib o'tirganlarga yuzlandim. Kechirasizlar, navbatsiz kirish xayolimga ham kelgani yo'q edi. Men qo'limga zirabcha kiruvdi. Shunga hamshiraga bir minutga
3: gapimni tamomlashga yo'l qo'yishmadi.
1: Hamshira pamshirangni bilmayman,
0: dedi hali yuzlari uchib turgan semiz kishi mushtini o'dag'aylab.
1: Qani shu osonadan xatlab ko'rchi.
0: O'zimni oqlayman deb arining uyasiga cho'p suqib qo'yibman.
2: Voy bi xayoyi. Krajdilar, bu bezori-ku. Kecha avtobusda cho'ntakka tushganda ushlanganim shunga o'xshab ketardi.
1: Fuzlarni o'laytirishini qara.
0: Militsiya chaqirish kerak. Militsiya chaqirish kerak.
3: Quloqlarim shang'illab, devorlar g'ir-g'ir aylanib ketdi. Uyoqni eslay olmayman. Ko'zimni ochsam, kasalxonada yotibman. Asabshunos professorning aytishicha, kasalim uncha og'ir emas ekan. 5-6 oy davolanib, 2-3 yil kurortlarga borib kelsam, sog'ayib, biror yengil ishga yarashim mumkin ekan.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.